0: Energy.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Energy.

0: Energy. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Energillä soi.

0: Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
3: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
14: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
15: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
14: Melkoista pennin venyttämistä siis.
15: Joo.
16: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä

0: oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Nää on taas ihan tukossa.
10: Höyryhengitys auttaa.
9: Totta. Vähän kattilan.
10: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
11: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
15: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Seca.
1: Riittääks toi? Kato, mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Ja kello kun näyttää 7, niin silloin ollaan täällä Repullinen Jihuuta mukana.
3: No Jihuuta löytyy taas tähän aamuun. Hei, tervetuloa mukaan Energy Aamu hartauteen. Se on 6. lokakuuta tänään.
2: Ootko Ville pakannut jotain muuta sun reppuun mukaan kuin Jihuuta?
3: Eikö, mulla tuli semmonen tietysti olo, että me ollaan nyt koulussa ja mä oon unohtanut, että meillä on joku luokkaretki tulossa ja mulla on trippimeho jäänyt kotiin. Olisiko mun pitänyt olla siis jotain mukana?
2: No, oisko sulla pitänyt olla jotain mukana?
3: Mitä?
2: Herra, no tästä me puhutaan ihan kohta. Laitetaan tosta vähän Adelaa ensin, ei mun pakko teet vähän palautella tästä tiedosta.
3: Sitä on

0: Adele ja Ensin LA soi Energyn aamuhartaudessa. 6:03 näyttää kello tuossa, että muun muassa Abreuta teipillä tai rakkaudella tulossa. Oikein hyvää huomenta.
1: Energy aamuhartautta kannattaa käydä kuuntelemaan sieltä Reijo-äpistä aina jälkikäteen. Siellä on meidän jokapäiväinen lähetys ja muun muassa eilen puhuttiin tuosta kevyen kynnyksen kössimisestä. Eli tällaisesta tosi niin kuin helposta varastamisesta. Ja ihmisethän tekee tätä myös siis vahingossa nykyään, tätä varastamista. Tuolla itsepalvelukassoilla kerrottiin uutisissa. Et sä meet sinne, jengi näyttää plussakorttia, tai tuota maksukorttia, jossa on plussakortti maksupäätteelle, ja sitten marssii sieltä pihalle.
0: Ilman, että ovat maksaneet.
1: Joo, niin hädässä on ihmiset ja niin kovassa kiireessä, mikä kuulostaa mun mielestä vähän hassulta, että tolleen käy.
0: Se kuulostaa, että se niin kuin mukamas unohdat maksaa.
1: Niin.
0: Ei sulla ole niin kova kiire siellä.
1: Mä oon miettinyt myös sitä, kun poliisit sanoi siitä, että ne soittaa sitten perään, että hei, sulta on jäänyt ostokset maksamatta ja me ollaan kameroista katsottu ja sun plussapäätteestä nähdään, että sä oot lähtenyt maksamatta. Ja sitten sanotaan, että hei, mä en oo tajunnut, että mä yritin maksaa. Kyllähän te näette, että mä näytin maksukorttia.
0: Siitähän kuuluu aika semmoinen vahva bling ja siihen tulee, että maksua käsitellään ja sitten maksu hyväksytty ja sitten kuitti tulostuu ja siinä on tämmöinen tietty proseduuri.
1: Ja siis mä oon tiennyt, että myös Suomen poliisi on tosi tietsä mukava. Ja sillä, että nehän on ihan asiakaspalvelijoita, tosi monet niistä, välillä nyt ei.
0: Mutta huomaa, että sulla on ystäviä poliisissa.
1: Suurin osa on itse asiassa yksi. Mutta siis, ja vantaalaisena tietysti hyvin
0: niin,
1: tuttu
0: tietenkin.
1: Lapsuudesta. Mm. Niin en tiennyt, että poliisi on vähän niin kuin äiti. Koska esimerkiksi kyllähän äidit aina hyväuskoisena usko, jos sä nuorena menit kotiin, sulla oli nuuskakiekko tai röökiaski taskus, ja sanoit, että ne on kaverin. Niin tiedätkö, musta toisille, että mä varastin vahingossa on yhtä tyhmä
0: selitys. Miksi sulla olisi kaverin?
1: Niin, nimenomaan. Mutta tietysti joku äiti on silleen, no, joo, okei.
0: Okay. Mm. Mutta me ollaan nyt siis saatu ihan mieletön vinkki tänne, että miten tämmöisen kevyen kössimisen voi aloittaa tuolla kaupassa. Ja se ei ole todellakaan se, että sä jätät maksamatta, vaan se on joku muu.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että me on vähän niin kuin kiinnostunut kokeilemaan.
1: Kyllä, meidän kuuntelija Anssi laittoi viesti Energy WhatsAppiin 050501719. Miten voi kevyesti kössiä?

0: 7 kellossa ja Shakira Burna Boy Die Die soi Energyn aamuhartaudessa. Tuossa olisi tulossa Alex Warren ja Fever Dream, mutta nyt on aika palata kevyen kössimisen pariin.
1: Kyllä, kuinka varastaa kevyesti kaupasta? Ihmiset varastaa siis itsepalvelukassot vahingossa, kerrottiin uutisissa, kun näyttää sitä plussakorttia maksukortin sijaan ja sitten lähtee kotiin tai karkuun. Mutta me saatiin ihan loistava viesti meidän kuuntelija Anssilta ja me varmaan kaikki voidaan sitten kokeilla tätä, jos haluaa. Ei suoraan suositeta, mutta jos haluaa, niin saa kokeilla.
0: Jos haluaa pientä vaaran tuntua.
1: Kyllä. Hän kirjoittaa: mulla tuli mieleen, että kelpaako eilisen vanha kuitti uudestaan siitä itsepalvelukassan portista?
0: Minun täytyy sanoa, että minä olen vähän kiinnostunut kokeilemaan tätä, mutta minulla on myös pieni epäilys siitä, että voisiko nämä mukaan olla näin tyhmiä nämä kuittilaitteet, koska siinähän on itsepalvelukassalla aika usein semmoinen kuitin piippauslaite, eli että sinun on pitänyt saada, se maksu on pitänyt mennä läpi, sinun on pitänyt saada kuitti, jossa on viivakoodi, jota sinä näytät, jotta portit avautuu ja pääset kävelemään ulos sieltä kaupasta.
1: Niin se on aina erilainen varmaan se enari, kun on se sitten kuka tahansa maksanut, koska...
0: Niin.
1: Ei se voi. Mä luulen, että ehkä varhaisimmat mallit on saattanut olla tällaisia, että tota ei otettu huomioon, mutta ei voi toimia nykypäivänä. Mä haluan, että joku kokeilee tätä. Haluaisin.
0: Ja onko se niinku eilisen päivän kuitti tai mitä sitten, kun siinähän on aika usein niinku kauppiaat on ihan miettinyt sitä, että sitten kun sulla on se kuitti siinä kädessä, niin siinä on roskis heti siinä vieressä.
1: Jep.
0: Niin että mitä jos se ei vaan kurottaisi ja ottaisi sieltä jonkun toisen piippaaman kuitin?
1: Niin sit sä voit mennä kauppaan, ottaa ostokset siinä ja esittää, että sä maksat ja mennä sillä kuitilla pihalle ja kas kummaa. Ilmaiset sisäfileet ja kaikki, tiedätkö, pöytä niin katettu koko perheelle
0: niin
1: siinä.
0: Tää kuulostaa jotenkin, tiedätkö, liian nerokkaalta ollakseen totta.
1: Niin, että eikö erää semmoinen kiinnostus, että mitä jos tästä menisi
0: niin
1: ja kokeilisi sitä. Kyllä sitä on varmaan joku kokeilukin. Hei, toimiiksi? Me haluttaisiin saada tietää 050-500-1719. Ihan varmaan joku vähän kokeillut.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ja jos ei vielä ole kokeillut, niin kokeilisiko tämän jälkeen?
1: Niin tässä biisi aikana. Joku kuitenkin kauppaan menossa.
0: Niin, joku pikku aamulimmu sieltä. How did you...

0: Sworn in your fever dream soi Energyn aamuhartaudessa 16 minuuttia eli 7 näyttää kello. Ja tänäänkin on loistava tapa voittaa itsellensä lippuja Olkan keikalle, joka siis tulee tapahtumaan 21.10. eli tätä kuuta täällä Kaapelitehtaalla.
1: Kyllä, hyvinkin yksinkertainen tapa saada liput tuonne Olkan keikalle. Eli seuraa vaan NRJ-tiliä Instagramissa ja tägää sitten se frendi, kenet ottaisit mukaan, niin ai että meinaat päästä mukaan.
0: Ja sen lisäksi kyllähän me nyt herran jästäs laitetaan täällä taajuudellakin noita lippuja jakoon, koska sinnehän ei siis voi ostaa mistään lippuja, sinne voi ainoastaan ne itsellensä ansaita. Ja ei tarvii mitään muuta kuin laittaa tänne Energyn WhatsAppiin 050501719. Laita ääniviestillä mahdollisimman aggressiivisesti huomenta.
1: Kyllä, ääniviestillä aggressiivinen huomen toivotus 050501719. Näin oot mukana kisassa, jossa voit voittaa Olkan Kaapelitehtaan keikalle liput.
0: Sinulle ja ystävälle tietysti, että sä oot jonkun ystävänkin mukaan. Anna Ville joku tämmönen pikku näyte.
1: Ei, kun anna sä, anna
0: miten se. Miten se tulee aggressiivisesti hyvää huomenta?
1: Oli.
0: Hyvä, että kuuli.
1: Ei,
0: huomenta.
1: Eikö se ollut? Siis, oho, sulla on kyllä toi jälki-ilme, tiedät sä sulla, kun sä sanoit, että huomenta. Mitä ihmiset nähdään? Se on kuin, tiedät sä, paha viini. Sä otat huikaista, että hii, saa. Eli se on niin paha, toi oli paha.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti-yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
21: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Vesa Rabe, Tuhlaa ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen, Ville Tanskanen, tällä Dominic Fike ja Baby Doll. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja onko meillä taas ratkaistavana eräs ikuisuuskysymys?
1: Ikuisuuskysymys on se, että yllättävän moni säilyttää kurkkua ihan väärässä paikassa. Missä sitä pitäisi säilyttää?
0: Missä sitä säilytetään?
1: Niin,
0: missä te sitä säilytätte?
1: Moni säilyttää kuulemma kurkkua paikassa, joka ei ole sille kaikkein paras. Kerrotaan Ilta-Sanomissa. Ja
0: se on harvalle asialle paras paikka.
1: Tässä vaan miettii, että mielikuvitusrajana, että mihin se kurkku nyt sitten oikein laitetaan.
0: Mm.
1: Ja niitähän on tosi eri kokoisia myös. Että
0: ja eri makuisia.
1: No on varmaan sen säilytyspaikankin
0: avoimaan
1: mukaan.
0: Avoimaan kurkkuja, ihan normaali kurkku ja säilykekurkku.
1: Säilykekurkkua, jos säilyttää väärässä paikassa, niin se vastaa vänkää.
0: Saattaa alkaa fermentoitumaan.
1: Kyllä, mä ja ne on kivoja, ne semmoiset ihan pienet pikkukurkut.
0: Ai, cocktailkurkut.
1: Niitä voi säilyttää väärässä paikassa tosiaan monta. Laittaa niitä ihan sille sarjatulella sinne, tietysti.
0: Villellekin on tänään 7 mukana. Mitään laukkua hänellä ei kuitenkaan ole, niin herää kysymyksiä, että missä Ville säilyttää cocktailkurkkuja.
1: Eväät pitää johonkin laittaa.
0: Niin.
1: Koska kurkku eimän päällä on todella hyvä, semmoiset pikkuihanat cocktailkurkut, kun sä niitä otat silleen. Tiedätkö sieltä?
0: Joo, ne on ladottu siihen silleen, niin kuin teetkö armeijatyyliin, niin täydelliseen riviin. Joo. Oi vitsi. No, mutta missä siis ihmiset nyt säilyttää niitä?
1: No, en itse selvittänyt sen enempää, että tässä oli vaan otsikko, että ihmiset säilyttää kurkkua väärässä paikassa ja ei sitä nyt varmaan sinne kannata työntää.
0: Mulla on kysymyksiä, säilyttääkö samassa paikassa, missä sä säilytät sun aamiaisrahkaa, kun sä tuut tänne töihin?
1: Ja se, miten sen saa sinne säilytettäväksi, siihen on vain yksi ja aina oikea keino.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Me melkein vaatisin, että Ville, kyllä sun joutuu avaamaan toi uutinen. Kyllä meidän pitää selvittää, että missä ne kurkut oikein majailee.
1: Otetaan tässä pari biisin jälkeen. Valtaosa säilyttää yhdessä tietyssä paikassa.

0: Isaac Elliot ja Sinfonia soi Energyn aamuhartaudessa. 8:30 näyttää kello. Karonin Tuominen, Ville Tanskanen täällä ja DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Mutta tota, nyt on aika selvittää, että missä niitä kurkkoja oikein nyt sitten säilytetään, kun valtaosa suomalaisista ilmeisesti säilyttää niitä täysin väärässä paikassa.
1: Joo, siis ihan väärään paikkaan työntää kurku joka päivä, tai kun sen käy tota, niin kaupasta hakemassa.
0: Minkä?
1: Niin sitä oikein varmaan siellä kaupassa jo miettii, että on, onko tämä hyvä kurkku minulle ja... Niin. Että kun joissain niissä on semmoinen pieni sellainen, se pää on tietysti siinä
0: semmoinen
1: pieni, sellainen, niin, sellainen joo. Bup, niin se on niinku helpompi laittaa säilytyspaikkaan. Mm.
0: Se on vähän niinku huutaa, että minut voi niin. Sujauttaa sinne kassiin.
1: Otan minut ja todellinen kurkun säilyttäjä ottaa ne kaksi kerralla.
0: Niin ja siis tuli tuossa äsken mieleen, kun puhuttiin myös näistä aivan siis jäätävän herkullisista cocktailkurkuista, mitkä on semmoisia niinku pieniä sormenpään kokoisia. Niin ootko ikinä koettanut säilyttää niitä silleen pois?
1: On. Kun niitä laittaa poikittain, niin ne monesti napsahtaa keskellä sillä tavalla hauskasti kahtia. Mm. Ja senhän tietää, kun kurkku napsahtaa, niin siitä tietää.
0: Kaikki tietää. Kaikki tietääkin, mitä se on.
1: Se ihana napsaus.
0: Mm. Joo,
1: siitä tulee se nois.
0: Oh.
1: Fiilis. Mutta
0: tietää, että on rapea.
1: Silloin on rapea fiilis, kun pitää jotain tuntea, niin cocktailkurkkuja poikittain. Mutta siis... yllättävän moni suomalainen säilyttää kurkkua siis jääkaapissa.
0: Aha.
1: Jääkaapissa, kyllä. Se ei ole kuulemma kaikkein oivallisin säilytyspaikka kurkulle. Mä en tiedä, mitä jengi äsken mietti, mutta jääkaapistahan me puhuttiin.
0: Ja hyiteitä.
1: Poikittain pystyssä, vinossa, kaksi kurkkua peräkanaan samaan aikaan jääkaappiin.
0: Just jos se laittaa poikittain sinne, niin sehän saattaa napsahtaa poikki, jos ei mahu kokonaan, jos on pitkäkin kurkku.
1: Niin, tosi semmoinen mega pitkä kurkku. Muistatko, kun oli ennen vielä käyriä? Ennen EU-direktiivejä, ne oli käyriä ne kurkut.
0: Muista. Ja siis, tiedätkö, kun niitä myydään vieläkin nimellä käyrä kurkku. Kaupassa.
1: Mitä?
0: Varsinkin kesäisin, kun on, tiedätkö, suomalaista hyvää kurkkua saatavilla.
1: Tuli Sampara semmoista avomaan multasta käyrää kurkkua, tiedätkö, vähän likainen kurkku. Sen kun sä laitat sinne säilytyspaikkaan, se ei oikein mahu mitenkään sinne.
0: Ei ees poikittain.
1: Ei. Sitten sitä niinku siis, monia sinne. Niin kyllä.
0: Mutta siis niitä myydään ihan erikseen tämmöisiä käyriä kurkkuja. Käyrä kurkku nimellä.
1: Minäpä.
0: On herkullisia. Joo, niin heikot on laitettu ollenkaan sitä muovia päälle.
1: Käyräkurkku. Ei ole semmoinen suojamuovi siinä päällä. Se on kivempi sujauttaa sitä säilytyslokeroa ilman
0: siis,
1: sitä muovia.
0: Eli siis jääkaapissa?
1: Joo, kyllä. Joo, jääkaappihan tämä oli. Mä oon vähän nyt jotenkin siellä kurkun säilytyspilvilinnassa tällä hetkellä, mutta se on, siellä vetistyy, kertoo tämmöinen joku puhtaasti kotimainen sivusto.
0: Mm. No, tämmöinen joku.
1: Ja Martat.
0: No, Martathan on kyllä työntänyt soppakauhansa ihan jokaisen keittoon.
1: Kyllä, mä luulen, että siellä on kurkku, jos toinenkin työnnetty säilytyspaikkaan siis joskus.
0: Mm, mutta ei nyt siis saisi säilyttää sitten jääkaappia.
1: Ei, mikä on mun mielestä ihan siis soppaa.
0: Siellähän se säilyy. Sitä varten se jääkaappi on.
1: Minä ainakin laitan kurkun jääkaappiin saman tien. Muuten se menee, musta se nahistuu siinä pöydällä nopeammin.
0: Näin, ja mihin se sen mukaan muuten laitat? Jonnekin vaatekaappiin.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Mutta näitähän on siis tuhottomasti näitä asioita, mistä sanotaan, että ei saisi laittaa jääkaappi. Ja silti ihmiset laittaa.
1: Mm, mitä esimerkiksi?
0: No esimerkiksi teetkö vaikka suklaa, kahvi. Näistähän riidellään siis... ihan jatkuvasti. Me on kuullut, että siis parisuhteita on mennyt siinä, kun on.
1: No meillä menee kohta juontosuhde tässä tämän
0: sekin biisin. Sekin vielä.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelisit DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Se on just parasta aikaa tuossa klassa Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeatit seuraavana. Ja nyt kun päästiin kerran näiden myytin murtamisten makuun, niin eihän jää näihin kurkkuihin.
1: Ei jäädä kurkkuihin. Mennään myös kahvia. Jos juot kahvia joka päivä, täällä oli tämmöinen hieno uutinen, oli 5 asiaa, jotka pitää tietää siitä kahvista. Jos sä juot sitä joka päivä, ja Energy aamuhartaus on poiminut sen kaikkein tärkeimmän faktaan, sen kruununjalokiven, sen itse smaragdin näistä 5 faktasta, mikä jokaisen täytyy tietää kahvista. Ja tämä on myös tästä. Mä oon sen verran paljastaa, että on se suodatin kahvi, vielä normikahvi asia. Ja tää tulee
0: niin,
1: varmaan.
0: Kumpaa nyt sitten pitäisi oikeasti juoda?
1: Joo.
0: Onko näin?
1: On. Tässä on, ja siis mä sanon jengi, tää on.
0: Tää tulee tiputtamaan ihmisiä.
1: Perseelleen.
2: Energy.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy

0: Backstreet Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Energillä soi.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated soi Energyn aamuhartaudessa 15 minuuttia vailla 8 näyttää kello. Chappell Roney ja tulossa tuosta seuraavana Good Luck Babe. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Hei, 5 asiaa kahvista, jos jo joka päivä pitää tietää. Mä oon poimittu täältä se kaikkein tärkein näistä 5 asiasta tai faktasta.
0: Me ollaan niinku faktankipeitä ihmisiä.
1: Siis ollaan, mutta onhan faktat nyt kivoja. Pitää sitten elämästä jotain tietää.
0: Kyllä, ja sitten pystyy päälle päsmäröimään muita ihmisiä.
1: Se on parasta, aina
0: kun näet tuolla, kun joku on tietkö ottamassa kahvia, niin on sille. Onko toi todella sun valinta?
1: Kyllä. Sitten se on kiva, jos joku juo kahvin, niin tiedät, se vähän sille nippaset siihen mukiin.

0: Tiedätkö sitä?
1: Joo, ei. Ihan hirveä tapa.
0: Ihan se on tosi kiva. Mä oon aina töissä. Mä oon ihmetellytkin, että onko se jengistä ärsyttävä, kun musta se on hauskaa. Joku ottaa huikkaa, sitten menet sinne alas silleen. No en oikeesti tee.
1: Herranjumala.
0: Ois ihan kauheita.
1: Petoeläin.
0: Joo. Mutta onko suodatinkahvi siis parempaa kuin se normikahvi? Ei kun toi.
1: Mä mietin, että mitä eroa on suodatinkahvilla ja normikahvilla. Kun mä oon jotenkin ajatellut, varsinkin meille suomalaisille, jotka kuitenkin juo todella paljon kahvia, niin se suodatinkahvi on nimenomaan se normikahvi. Mutta eli siis suodatinkahvi ja pikakahvi. Eli pikakahvi on nyt tämä, mikä tehdään niistä muruista.
0: Joo, ja siis mullahan on aina pelkästään pikakahvia kotona.
1: Ja mä ymmärrän täysin. Mä en myöskään ymmärrä sitä, että kun sitä parjataan niin paljon tätä pikakahvia.
0: Niin eikö oo? Siis yleensä jengillä nousee niskakarvat pystyyn jollain silleen, että ei voi. Mutta esimerkiksi mä en jaksa, että mulla on kahvinkeitin siinä mun keittiössä koko ajan. Sitten mä olisin, että mä keittelen tätä pikakahvia, jos mä sitä himassa juon. Mutta onko suodatinkahvi paras? Tutkimustietoa on erityisesti tästä perinteisestä suodatinkahvista. Ja siis Kelassa sitä on tutkittu vaikka 10-20 vuotta sitten jo ensimmäisiä kertoja.
1: Ja taas heti perään nyt. Tutkitaan täsmälleen sama asia.
0: Joo, ja valmistustavalla voi olla merkitystä terveyden kannalta.
1: Voi olla.
0: Eli suodattamaton kahvi sisältää enemmän kafestoolia ja kahveoolia.
1: Nyt joku on keksinyt, vaan sanoi.
0: Toi kyllä kuulostaa vähän siltä, että tässä alkoholissa on terveysvaikutus. Tässä on semmoista kuin alkeoolia.
1: Alkomahoolia.
0: Että tässä on sellaisia aineita. Kafestoolia, kahveooli.
1: Kahveooli.
0: Nyt on kyllä Seppä kehitellyt itse näitä juttuja, tämä joku tutkija. Näistä kuulemma erityisesti kafestoolin Ei tämä voi pitää paikkaa. Varossu kahvissa kafestoolia.
1: Ei, sinun en kyllä jo tuota, että siinähän on aika paljon kafestoolia.
0: Ja kahveoolia löytyy muuten tosta kahvista. Siis toi kuulostaa siltä, että tiedätkö, jossain Tikkurilassa joku humalainen tulee sulle selittää, että tiedätkö, kahvivaaroista.
2: Mm. No kafestoolia mukissa.
1: Mutta toi on mun mielestä vaan niinku tieteilijöiden tapa, niin yrittää saada se kuulostamaan jotenkin siltä, että tässä olisi nyt oikeasti tutkittu.
0: Niin ja siis se, että jos sä kuulet jonkun sanan kafestoolin, niin sä saat etsiä, ai kauheeta, onko? Onko siinä kafestoolia?
1: Ei nyt minun kahvissa sitä ole.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Eli siis nyt on sitten kahvikin varmaan kielletty, että pahahan sekin on.
0: Niin, tai siis toi suodattamaton kahvi, niin siinä
1: on. No niin, sekin. Kaikki viedään. Viekää tuhkatkin

0: Chaperone, Good Luck Babe, soi Energyn aamuhartaudessa 8:08 näyttää kello. Se on 6.10. Mutta 21. päivä 10. kaapelitehtaalla Olgan livekeikka. Ja sinne on nyt siis mahdollisuutta voittaa täältä hyvinkin helposti sinulle ja ystävälle lippuja.
1: Mieti, sä voit päästä sieltä taajuudelta katsoa tänne kaapelitehtaalle Olgaa ystäväs kanssa niinkin yksinkertaisella tavalla, että lähetät meille ääniviestin Energy WhatsAppiin 050 500 1719. Ja sanot vaan mahdollisimman aggressiivisesti huomenta. Nyt Karoliina, viimeksi oli mun vuoro, niin nyt on sun vuoro. Antaa meille pieni näyte, minkälainen olisi sun kilpailuosallistumishuomenta. Ja tällä hetkellä se lataa kyllä siihen. Mä muutun ihan puudeliksi tässä.
0: Hyvää huomenta vaan sullekin.
1: Joo, kyllä. Toi on kyllä se, että se kouluaamuna mutsi tuli sinne huoneen ovelle. Sä et ole vieläkään herännyt, sä oot myöhästynyt. Hyvää huomenta
0: ihan,
1: vaan sulle.
0: Ihan hirveä. Toi on vielä pettyneen. Hyvää huomenta vaan sulle.
1: Vahingossa.
0: Niin.
1: Hyvää huomenta vaan sulle.
0: Joo, toi oli enemmän aggressiivinen.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro! Mitä äijää?
7: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
6: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
7: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
6: Käytettäväksi ne on tehty.
7: Mut kuka hoitaa tiskit?
6: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Are you ready?

0: Tasan tarkkaan 8 näyttää kello Energyn aamuharta, että kuuntelet Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, halusit tai et. Ja ihan kohta syvennytään tällaiseen uuteen TikTok-trendiin, jossa siis ihmiset lukevat oma kannasta näitä tietojansa tuolla TikTokin ihmeellisessä maailmassa. Ja mä jotain kohta tehdä sama täällä.
1: Joo, kyllä tässä tällä hetkellä koko ajan kaivellaan omaa kantaa. Katsotaan, mitä jännää täältä
0: on
1: löytyy.
0: On erikoista katsottavaa.

0: Kuuntelet ennen Chiamu Hartaa, että tää oli Temper City ja Self Aware. Täällä Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Oikein hyvää tiistaita kaikille. Se on 6. lokakuuta tänä.
1: Katsotaan, että onko se vielä kohtakin hyvä. Nimittäin TikTokissa on levinnyt tämmönen uusi trendi, jossa ihmiset lukee omia omakantakertomuksiansa. Ja siellä sitten sanotaan, kommenttikentät on aikamoista kultaa. Mitä siellä ihmiset käy kommentoimassa ja sanoo, että mumud ja I feel you. Ja siellä on siis niinku, muun muassa erästä naishenkilöä, niin oli kuvattu viehättäväksi.
0: Täällä omassa, nähnyt, joo.
1: Joo, oman kannassansa, mistä sitten ihmiset oli vähän sitä mieltä, että no, että onks toi ihan... Tarviiko sitä, että jos on silleen perusterveenä kuvataan tai että pukeutuu siistiksi, kun lääkärihän yleensä kirjoittaa sinne. Saman tien, kun hän näkee ihmisen, niin hän jonkun tällaisen niin kuin arvion kirjoittaa sinne.
0: Siis joo, itsekin kävi katsoa, että looginen, tiedät sä, olemus siisti, tällaista, mutta te ei ole kyllä yksikään lääkäri.
1: Menee niillä lääkäreilläkin sitten välillä pieni.
0: Niin, tai siis, että yksikään lääkäri, onpa siinä komea nuori herrasmies. Möreällä äänellä varustettu Ville Tanskanen saapui vastaanotolle seksikkäänä. Kyllä mä haluaisin tuollaista tukea, mutta siis ymmärrän, että se on varma. Vähän kyseenalaista.
1: Se ei voisi olla tosi kyseenalaista, mutta siellä oli muun muassa...
0: Se olisi kyllä paha eräs. Tutkittu eturauhanen penis pienehkö, hassun näköinen. Se olisi kyllä hienoa lukea siellä, mutta niin.
1: Törmäsin muun muassa tällaiseen, missä ihminen lukee suoraan sieltä omaa kannastansa, että ollut viettämässä joulua kotona perheen kanssa, kertoo, että kukaan muu ei välitä hänestä paitsi perheen kissa.
0: Ai vitsi, ne on kyllä hyviä.
1: Ei, ja sitten ihmiset on ollut siinä, että toi kissa ajaa ylityöllistettiin. Joo. Siellä on lähdetty revittelemään.
0: Mutta siis on toi, mietit sä siinä lääkärin paikassa, että kukaan muu ei välitä kuin perheenkin. Eikä kukaan muu. Pihakoira. Mitä niitä?
1: Onko teille ei kukaan? Ei. Miten? Äiti, isä, sisarukset.
0: Pikkuserkkua, joka ei on kiinnostusta. Ei selvä.
1: Ei ollut mitään semmoista. Mutta kyllä me nyt sanon.
0: Viehättävä on.
1: Musta on tuntunut jotenkin vähän ahdistavalta tämä ajatus, että sitä avaisi oman kannan ja kävisi kertomassa tuolla TikTokissa kaikille. Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt kun tota omaa kantaa on tuossa vähän silmäillyt, niin sanotaan, että siellä on aikamoista settiä.
0: Täällä on aikamoista settiä. Hei, siis mulla on täällä semmoista koodikieltä, Karoliina. Sä varmaan osaat avata tätä. Sä oot koulutukset, etkö ole ensihoitaja.
1: Kyllä.
0: Niin täällä on tämmöisiä lyhenteitä, niin pääsisitköhän sä vähän kertoa, että mitä...
1: Otetaan, tiedätkö, tuosta Lil Nas X sen jälkeen, niin voin kyllä vilkaista.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.

0: Vesa Syrjäsen piti olla minä, soi Energyn aamuhartaudessa. 10 minuuttia eli 8 näyttää kello. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja valmiita avaamaan oma kantansa ja kertomaan, että mitä siellä oikein. Nyt siis TikTokissa leviää tämmöinen trendi, jossa jaetaan, että mitä oma kantaan lääkärit on kirjoittaneet. Joo, kuulostaa siis vähän henkilökohtaiselta.
1: No pikkasen henkilökohtaiselta. Mulle ei sille löytynyt mitään mielenkiintoista, että se on yleensä ollut tuommoista, että 37V-mies, perusterve, tupakka ei, tällaista.
0: Ja sit tässä tupakka on, ei.
1: Tupakka ei. Niin.
0: Ei, Ville.
1: Kyllä, se mitä äiti aina sanoo. Sitä noudatetaan yhä edelleen. Mutta sitten tää lukee tällainen. Mä en muista, että on siis tasan vuosi sitten. Mm. Lokakuussa viime vuodelta. Uskaltaanko näitä? Mikä on dysuria? Osaatko
0: dysuria kuulostaa, siis virtsaamisensa liittyy.
1: Niin, olisikohan tää ollut jotain, että siellä on alavatsalla ollut vähän jomotusta ja tällaista.
0: Virtsaamisen ongelma.
1: Niin, jotain
0: ei
1: sellaista.
0: Ei virtsaa erittynyt.
1: Sitten täällä lukee, että ei S-taudin mahdollisuutta.
0: No se me tiedetään, eli mitä se tarkoittaa.
1: Sitä ei. Eli täällä on siis epäilymiehen VTI:stä. Mikä se on?
0: No se on virtsatieinfektio.
1: Onko mulla ollut vuosi sitten sellainen?
0: Siis et muista mitään tästä.
1: Ei, mä en muista tästä vastaanotosta.
0: Onko siellä puhuttu mitään siitä, että oot se ollut jurrissa, kun sä oot sinne mennyt vai et?
1: Ei, siis muu merkintä. Mä oon näköjään videovastaanotolla ollut. Että en oo.
2: Vähän tuossa on ollut näköjään kirvellystä, että
1: en oo uskaltanut paikalle mennä. Täällä on, että tilanne vaatii lähi-LVO:lla. Testicles ja prostraatta pitäisi tutkia. Mikä on prostaatta?
0: No olisiko se sitten noin... Ei kun kiveksethän on testicle prosta... No sehän on sitten se, mikä on siinä kivesten kanssa...
1: Siellä takana.
0: ...sanassa, samassa. Eturauhanen.
1: Niin.
0: Niin.
1: Miten se...
0: Prostaatta.
1: Herra jestas, sehän...
0: No
1: onneksi
0: sitähän
1: sen on
0: mä en tunnusta. Ai et se on mennyt.
1: En
0: on tullut
1: mennyt.
0: Kehotus ja...
1: Kyllä muistaisin, jos olisi prostraattaa testailtu.
0: Onko näin? Miltä se nyt tuntui jakaa tämmöisiä tietoja täällä?
1: Siis pahalta.
0: Niin. Ja TikTok on täynnä näitä.
1: Niin, mutta en mä tiedä, että tällaista se elämä ei välillä ole.
0: No, mutta kyllä mä sanon, että kun täällä esimerkiksi avasin itse tällaisen, tästä on jo toki vähän aikaa, 28-vuotias, terve nainen, töissä radiossa, aamujuontaja, pitää työstään, ei stressiä siitä.
1: Ja siellä ensimmäinen vale vastaanotolla on.
0: Joo, ja sitten tämä, miten tämä on muotoiltu? Elämä on hyvää. Ei masentuneisuutta, ei itsetuhoisuutta. Elämä on hyvä.
1: Elämä
0: tämä kuulostaa
1: hyvä.
0: Siltä, että tämä voisi olla Janne Lehmosen.
1: Joo, siellä niin
0: kirjailu.
1: Elämä kaunis.
0: Ja sitten nykytila, niin asiallinen, täysin koosteinen.
1: Koosteinen?
0: Mitä tarkoittaa, kun ihminen on koosteinen?
1: Siis mä luulen, että voisiko se olla jotenkin, tiedätkö, kehon koostumukseen? Onko se joutunut siellä olla, että se on ollut tämmöinen, tiedätkö, fitness-ihminen? On hyvä koosteinen, ei yhtään nesteinen, tiedätkö, että kyllä.
0: En tiedä yhtään, mutta tämä on asiallinen, täysin koosteinen, unenpuute ja epätoivo saa itkemään.
1: Mä ajattelin, että epätodellinen olo saa itkemään, mutta kyllä epätoivokin oikein. Itsinä on kyllä.
0: On jotenkin... Ihan hirveä. Me ei tiedä, uskallanko me alkaa lukea tuota pidemmälle, koska tämä on todella pitkä teksti.
3: Seuraa Energyn aamun juontaja.

0: kuuntelet Energy aamuhartautta. Täällä Ville Tanskanen, Karolina Tuominen ja 050501719. Lähetä meille ääniviestillä mahdollisimman aggressiivinen huomenta toivotus. Ja näin oot mukana kisassa, jossa voit päästä Olgaa katsoa 80 kaapelitehtaalle.
1: Kyllä näin on. Ja nyt kun me ollaan päästy jakamaan täältä tai päästy jakamaan omasta kannasta näitä tietoja, mitä siellä on oikein kirjoitettu liittyen tähän TikTok-trendiin, joka nyt on levinnyt, niin mulla on siis myös asioita, mitä me toivoisin, että niin tuolla oman kannassa lukisi.
0: Siis toi olisi tosi hyvä. Tiedätkö, mitä mä toivoisin? Mm. Että kun sä, siis sähän luit sitä sun kuvausta, että minkälainen sä oot
1: niin
0: siellä, että tämä nainen vähän itkee tuossa noin väsymystään ja tällaista, niin mähän luin siis siellä suoraan jonkun mun testikulaaridiagnoosin tuossa. Mm. Mä olin vähän niin kuin vahingossa luin väärästä kohdasta.
1: Hyppäsit suoraan syvään päätyyn.
0: Joo, ikävä kyllä. No, mutta siis niin.
1: No, mutta kyllä me ei sanonut tuohon Ariana Granden perään, niin mietitään, että mitä me oikeasti haluttaisiin, että meistä siellä lukisi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Auto, Autoveks.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Auto, Autoveks.
20: Moi.
21: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
20: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
25: Bondata.
26: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
27: Oomi.

0: That I Made You Love Me, soi Energyn aamuhartaudessa. 4 minuuttia vailla 8:30 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja täällä on siis perattu nyt läpi meidän omakantoja, koska TikTokissa leviää tällainen trendi, jossa ihmiset siis lukevat omakannasta näitä tietojensa. Ja siellä sitten kommenttikentät, niin on puhdasta kultaa. Ja mulle siis tuli mieleen, että mitä toivoisi, että samalla kun lukee noita omakantatekstejä, niin huomaa, että tulee itselle semmoisia toiveita, että tulispa täältä seuraavaksi.
1: Niin
0: kuin tätä.
1: Koska onhan niin. Toi semmoinen paikka, että kun sä luet, mitä lääkäri kuvailee susta, niin se on aika tällainen kriittinen yleisö tietyllä tavalla. Ja moni ihminen ei varmaan noin rehellistä palautetta saakkaan, tiedätkö, että sä meet sinne, että joo, että vähän oli homsuinen olemus, vähän selkeästi housuissa on yksi reikä, mahtaakohan pitää itsestään huolta.
0: Niin, kun lääkärit laittaa merkille tollaisia asioita. Ja se on tullut mulle täysin yllätyksenä sen jälkeen, kun on alkanut tutustua näihin omakantateksteihin, että mitä kaikkea se oikein. Ja nousee myös hirveät paineet, että sit kun sä oot menossa lääkärin vastaanotolle, niin kunhan nyt ei liian homssuselta näyttäisi.
1: Niin, tai tiedätkö silleen, että jotenkin silleen, että haisee vähän pahalle. Onkohan käynyt suihkussa?
0: Toi olisi ihan hirveä. Tiedätkö, mikä olisi pahinta, mitä siellä voisi lukea?
1: No kyllä siinä muutamat asiat tulee heti mieleen.
0: No hengityksensä haisi.
1: Joo.
0: Se olisi ihan hirveetä.
1: Joo.
0: Toi on mun niinku suuri paineen.
1: Niin.
0: Mut mitä toivoisit?
1: Limainen tukka. Ei peseydy. Niin, mutta olemus epäsiisti.
0: Vajaavaisuutta hygieniassa.
1: Niin.
0: Hygieniassa.
1: Ja sit jotenkin se, kun ite, mistä mä oon tykännyt, että on lukenut sille, että on looginen. Tiedätkö, kun on kova selittämään ja puhetta tulee niin kuin nopeammin, mitä aivot pysyy mukana. Niin se on musta ihan kiva, että lääkärit ainakin kokee sen loogiseksi.
0: Nyt ymmärrät sen, Ville, että ne vaan tarkoittaa sitä, että sä oot jollain tavalla edes tässä päivässä kiinni.
1: Niin, silleen, että ei ole dissosiaatiota
0: niin,
1: eikä.
0: Niin, että sä tiedät, missä sä oot, kuka sä oot.
1: Niin.
0: Ja about minä päivänä.
1: Niin suurin piirtein. Eli se on sitä loogisuutta.
0: Joo, kyllä.
1: Järjestelmällinen.
0: Joo.
1: Tuossa se ihanaa, että siellä lukisi, tiedätkö silleen, en mä tiedä, mitä siellä voisi lukea.
0: No kyllä se ihan tiedä, mitä kaveri. Siellä voisi. Ihan kivaa kaveri.
1: Kivaa kaveri.
0: No ei, kyllä mä toivoisin, että sinne varsinkin joku, tiedätkö, oma terapeutti, niin olisi kirjoittanut silleen, että enpä ole ikinä tavannut näin hauskaa ihmistä.
1: Niin se terapeutillehan niitä vitsejä mennään kertoa.
0: Niin, no sille, se on vähän semmoinen kuin stand-upin kokeilu.
1: On. Niin, se on se, että hän kertoo vitsejä, ei avaudu, pakenee selkeästi kaikkea mahdollista. Tällä istunnolla 7 vuotta kertoo edelleen samoja hyviä vitsejä.
0: Mutta enpä ole ikinä kyllä nauranut niin makoisasti, mitä teen näitten tuokin. Nämä ovat oikein viikkoni kohokohta.
1: Täys hullu, mutta hemmetin hauska se on. Ei.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Jotain tohon tyyliin. Saisi myös sanoa, tiedätkö, että oli aika seksikkään näköinen.
1: No siis mulle riittäisi kans toi. Ihan suhteellisen lihaksikas ja on se komeakin.
0: Ja selkeästi käynyt kuntosalilla.
1: Näin unta Villestä viime yönä. Kiitos Pekka.

0: Aamuhartaudessa 3 minuuttia, eli 8:30 näyttää kello tässä vaiheessa. Alex Warren ja Emerald Eyes, sitä olisi tuossa seuraavana tulossa, mutta siis äsken kun keskusteltiin näistä omakanta teksteistä ja lääkäreistä, niin tuottajamme Vilu heitti tällaisen pikku kierrepallon ja kysymyksen meille, että mitä olette mieltä, että saako lääkärin kanssa flirttailla?
1: Ehdottomasti.
0: Haluatko puolustautua jollain tavalla?
1: No siis mun puolustus oli se, että jos se aloittaa ensin, niin totta kai sä lähdet siihen mukaan.
2: Sitä voidaan kutsua myös ahdisteluksi tai tällaiseksi, mutta siis voihan siihen mukaankin varmaan hyökätä. Mä olisin ainakin hämmentynyt, jos siis vaikka joku naislääkäri alkaisi flirttailla mulle. Tai en mä tiedä, olisiko itse asiassa totta muuten.
0: Ja me on myös
2: ihan oikeas, Vilu.
0: Me on myös se ihminen, joka ei tunnistaisi sitä, että hän flirttailisi.
2: Okei.
1: Okay. Kyllä no. Sä tunnistat sen, jos se tulee niin selkeästi.
0: No miten se tapahtuu?
1: Kerron. No mulla on esimerkiksi ollut niinku silmässä kasvain, eli mä oon ollut niinku silmälääkärissä. Mm. Ja sitä on tutkittu, niin tää silmälääkäri, joka on siis ollut erittäin semmonen komea herrasmies, niin on aloittanut ihan sillä, että sulla muuten tosi kauniit silmät on sulla kyllä.
2: Ja varsinkin tää silmä, jossa tämä kasvain, joka sanoi kasvan vain, niin varsinkin tää silmä,
0: kun se vain.
2: Vähän pullottaa tuolta, kun se on sieltä takana, niin se on erityisen kaunis silmä.
1: On.
2: Niinkö se meni? Siis oikeesti se aloitti noin.
1: Kyllä.
2: Syöpäklinikalla.
1: Joo. No ei se nyt mikään syöpäklinikka ollut, ihan silmäklinikka. Mutta että...
2: Mutta se niinku tieskö hän sen siinä vaiheessa?
1: Kyllä ties. Joo, ja sit se meni lopulta siihen, kun mähän silloin asuin vielä Englannissa, mutta mä satuin käymään Suomessa ja... sen takia se lääkäri täällä myöskin oli, niin sit hän kysyi multa vielä, että no et minkälaisia juhannussuunnitelmia sulla ja kaikkea. Mä
0: olisiko
1: no
0: itse sille tilaa yhdelle lääkärisihmiselle?
2: Tulisitko silloin vähän kattelemaan kanssani lasiaista? Sehän on siis lasiainen, on siis
0: niin,
2: silmäosa.
0: Kiitos, niin. Saatiin kiinni. Itsehän parhaita silloin, kun ne
2: eikö ole?
1: Kiitos, Ville.
2: Ihan varmuuden vuoksi vaan.
0: Mutta siis en tiedä, että tämä on mikään tämmöinen juttu, että flirttaillaan lääkärin kanssa.
2: No,
0: mä
2: oon
0: kyllä kuullut, että ystäväni on esimerkiksi sanonut, että hän laittaa aina vähän parempaa päälle, kun hän menee lääkäriin. Niin.
2: Siis
0: oot sä menossa tekemään vaikutuksen siihen vai hakemaan sun vaivaan
2: apua? No en
0: apua.
2: Mä niinku tiedä, rupesiks mä itse siinä heittää jotain parempaa seppälää niskaan, kun jotain peräpukamia vilauttaa.
0: No eikö vaan, me sanoin, että siinä ei mini...
2: Joku viehättävä daami tulee, niin...
0: Me sanoin, että minihame ei kyllä paljon paina siinä vaiheessa.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes soi Energyn aamuhartaudessa. Adelaa tulossa Ain't in LA.
1: Täällä ollaan Energy aamuhartaus. Me kysyttiin tuolla Energy Instagramin puolella noloimpia, typerimpiä, hassuimpia tai oudoimpia salasanoja, joita sulla on koskaan ollut. Ja niitä voit laittaa meille tänne myös WhatsAppiin 050-500-1719. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä meidän Instagramin kyselyboksi tuosta eiliseltä, niin siis tämä on ihan räjähtänyt käsiin. Täällä on aivan mahtavia. Ja mä toivoisin, Karoliina, että et käy nyt vilkaseen näitä. Mä voin tehdä veistellä sulle muutamat aika hyvät. Onko sulla ollut itsellä joku tämmönen tosi vakkarinolo, tiedätkö?
0: Sanotaan, että mulla on ollut oikein tämmönen niin kuin vakkarinolo-sarja näitä salasanoja. Ja kyllä mä sanon, että kun kerran meillekin on noin avoimesti jaettu, että mitä siellä on käytetty, niin kyllä mekin tullaan jakamaan omamme.
2: Energy. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Tjäreborg! IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti.

0: uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Miten sulla menee töissä?
3: No on ollut aika pitkiä päiviä.
2: Aikamoista venymistä ollut vai?
3: Juu.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit.
10: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
9: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
10: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy.

0: 14 minuuttia vailla 9 näyttää kello Energyn aamuhartaita. Kuuntelit Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Adela Ain't in LA. Se on just parasta aikaa. Tuossa olisi tulossa muun muassa Dua Lipa Training Season.
1: Kysyttiin, että mitkä on noloimpia, hassuimpia, typerimpiä salasanoja. Ikuisuuskyssäri, mitä jengillä on ollut. Voitte laittaa Energy WhatsAppiin 050501719. Tänne on tullut ihan törkeä hyviä. Ootko valmis, Karoliina?
0: Anna tulla.
1: Tää on todella pienellä brändillä. Helmiä et sikoja,

0: seka rangaton mies 65 hyi huutomerkki.
1: Tuossa on laitettu jo vähän tota, mutta ei, toi on liian pitkä.
0: Toi on tosi pitkä, mutta niitä pitää tietysti nykyään olla tosi pitkä ja vaikeasti murrettavia, niin toi on ihan vaikea.
1: Mutta me en myöskään ymmärrä, että miksi niiden pitää olla niin jotenkin vaikeita, kun niihin vaaditaan niin kuin kaikki mahdolliset, että sit, ensinnäkin niin kaikkia erikoismerkkejä pitää olla isoja ja pieniä alkukirjaimia, ja sitten vielä jotain erikoismerkkejä, sitten käännät läppärissä ympäri ja sitten kirjoitat vielä sen saman toisinperi.
0: No täällä on esimerkiksi tämmöinen, kun Tanskuu-nimimerkki on kirjoittanut meille tuommoisen hyvän. Kullikikkeli 69 kysymysmerkki on hänen salasanansa.
1: Jotenkin nuo kysymysmerkit kyllä kieltämättä kruunaa ton salasanan.
0: On kyllä kaikki aika samankaltaisia. Vessaharja.
1: Miten se on aina alapää?
0: En mä tiedä, vessaharja 1, 2, 3. Se on se, tiedätkö, varmaan se viimeinen asia. Kaikki sanoo aina, että jos tulee near death experience, tai sit kun sulla happi loppuu ja sä viimein poistut täältä tellukselta, jengi sanoo, että elämä vilisee silmiä edes, niin eikä vilise, kun siellä on joku se paskakusi kylpä perse. Ja sit se
1: sun viimeisin salasana
0: menee siitä. Niin, tiedätkö, sille kullipolli 1, 2, 3 aja. Tiedätkö, koska toi on niin kuin ensimmäinen asia. Jos sä näet jonkun kirjaimen P, sano joku sana tosi nopea, niin ensimmäinen asia, joka tulee mieleen.
1: Perse.
0: Niin. Ei siis siinä on pakko olla silleen, että kun tiedätkö, viimeiset henkäykset.
1: Ja onko toi myös semmoinen, että koska noita ei voi sit kirjoittaa niihin sellaisiin hirveän virallisiin sähköpostiviesteihin ainakaan noita sanoja, niin sit on pakko päästä irrottelemaan, kun voi sen oman salasanan keksiä.
0: Tiedätkö, aina kun sä päästät on susta pihalle ennen sitä sähköpostia, että sä kirjoitat sinne, että kakkapyyly 1958 perse, niin kuin Katariina on meille tänne kirjoittanut.
1: Eikä
0: ole kirjoittanut. Sitten on. Ja nämä on ihan oikeasti, näitä lukee täällä Ja täällä on yksi ihan hyvä Amiksen ajan salasana.
1: Joo.
0: Kaikki alkaa, kaikki kirjaimet isolla. Mika on paska ope 1, 2, 3, 4.
1: Mikalle siitä pikku terveiset.
2: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
1: Kyllä me sanoin, että kyllä me vastapainona niin jaetaan myös omat parhaat salasanamme, että ei me täällä vaan naureskella muiden salasanoille.
0: Todellakin.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelit Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen tälleen Dua Lipan Training Season. Se soi tossa ja ois sieltä tulossa Ania ja Sara Peetä, Tuhlaa ja Poikaa sekä Major Lazer ja DJ Snake ja Lean On. Ja mehän luvattiin, että me tullaan jakamaan myös meidän näitä omia hirveitä ja noloita salasanoja.
1: Joo, pitää tässä nyt alkaa vähän verestelee muistia, että mitä kaikkea sieltä löytyy.
0: Ja ei tarvitse mitään muuta kuin oikeastaan kirjautua tuonne sähköpostiin.
1: Niin, onko sulle edelleen joku, tiedätkö, silleen? Niin
0: no sanot, että ei ne tässä vuosien saatossa, niin ei ne parantunut ole ainakaan.
1: Siis, mulla on yksi ihan kauhea, tai ei kauhea, mutta siinä on supernoloja. Mä haluan tietää, kuulla niin kuin sulta, niin kuin naisena varsinkin, että mitä sä oot tästä mieltä. Ja että jos joku kysyisi sulta, että onko ok kertoa tällaista salasanaa, koska mä oon siis joutunut kysymään yhdeltä teinirakkaudelta, että voinko mä kertoa radiossa. Se oli vähän sellainen, että no, kerro nyt sitten. Mutta jos sulla on joku nolo siellä taajuudella salasana, niin kerro 050501799.
2: Energy. Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
1: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta. Are you ready?

0: Ani ja Sara B. Tuhlaipoika, se on Energyn aamuhartaudessa. Tasan tarkkaan 9 näyttää kello tässä vaiheessa. Ja nyt se on aika sitten lunastaa lupaukset. Nimittäin te olette jakanut teidän noloimpia ja hirveimpiä salasanoja meidän suuntaan. Niin, Ville.
1: Okei, tämä on paha.
0: Anna tulla.
1: Tämä on paha. Siis...
0: Me kuunnellaan ja me tuomitaan vaan ihan vähän.
1: Okei, noloin salasana, mitä mä oon käyttänyt. Mä käytin sitä vielä jonkun aikaa. Ja mä oon siis kysynyt tältä ihmiseltä luvan, että saaks mä kertoa tämän. Ja sit me ollaan yhdessä käyty tämän läpi. Me ollaan siis edelleen kavereita.
0: Tähän siis liittyy joku toinen henkilö.
1: Joo, tähän liittyy yksi Jonna, joka oli mun sellainen ihastus joskus teini-ikäisenä. Ja sitten Jonna oli sitten ensimmäinen ihminen, jonka tätä etuvarustusta mä sain sitten testata, tiedätkö? Sillä tavalla se ensimmäinen hetki, kun sä oot silleen, että vau, mitä tää on. Ja kyllä.
0: Mä oon niin onnellinen, Ville, ensinnäkin sun puolesta, että sä oot kuitenkin päässyt.
1: Niin, kyllä sitä ajattelen.
0: Kokemaan minä, ton.
1: Minäkin.
0: Niin.
1: Pääsin sen. Ja sitten sit mä jotenkin siitä kokemuksesta olin niin tällä tavalla pilvilinnoissa, että sit mä kirjoitin mun salasanaksi silleen... Jonnas Bobs.
0: Ja kai 88. Bobs oli vielä silleen, että ne oot oli,
1: ei, se oli
0: nollana.
1: Ihan, se oli ihan B-O-O, iso B.
0: Joo. Niin
1: näin. Ja sit se oli aika pitkään, kun mä sit kehtasin tunnustaa sille. Sit vaan jäi sellainen, tietsä.
0: Niin. Onko se ollut hetken huumaa vai oliko sulle just silleen, että se oikein niin kuin menit ja vaihdoit sun salasanan?
1: Ei, siis se niin kuin se lähti siitä. Siitä mä aloin sit käyttää sitä. Se on tämmönen yksi salasana, jonka mä muistan. Että siitä tuli sitten... Siitä tuli pitkäikäinen ja tärkeä salasana. Ja sit mä olin joskus vaan Jonnalle silleen, että tiedätkö sä, että näin kävi. Ja sit se oli silleen, nauroi ihan sikana. Ja kysyi, että saanko mä kertoa, että se oli, että anna mennä, hei.
0: Nauroi ihan sikana.
1: Ja kyllä sitä nauratti se. Mä olen siis hyvissä väleissä.
0: Mieti, jos tuolla on ihmisiä, joilla on, Ville, sinuun liittyviä salasanoja.
1: En halua tietää. Tai haluisinko?
0: Niin.
1: Ehkä.
0: Niin, no me voin kohta kertoa, että mikä mun salasana on tässä työkoneessa.
1: Oliko tää niinku...
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tanska.

0: to the Sun, se on Energyn aamuhartaudessa. 8:08 näyttää kello tässä vaiheessa ja noloista ja hirveistä salasanoista ollaan tässä puhuttu. Ville jakoi myös omansa ja siihen liittyy hänen ensirakkautensa ja hänen tissinsä.
1: Joo, se oli semmoinen.
0: Ihan vaan pieni muikkari.
1: Joo, voitte käydä kuuntelemaan sen Radio-appista. Energy aamuhartaus löytyy sieltä tänään kello 14. Mutta sulla oli, Karoliina, varmaan joku vielä, joku tosi hyvä salasana itsellä, mitä sä oot käyttänyt.
0: No, me en tiedä hyvästä, mutta mulla oli siis jossain vaiheessa työkone vaati, että salasana pitää muuttaa. Olisiko se ollut peräti kuukauden välein vai 3 kuukauden välein, mutta silleen sitten tosi useasti. Ja mullahan on, mulla on hyvä muisti, mutta ei hirveän pitkä. Niin sitten mun piti kehitellä itselleni tällainen tietty kaava.
1: Hyvä muisti, mutta ei hirveän pitkä. Hän jotenkin kumoo itsensä tuossa lauseessa, mutta kerro vaan toki, mikä tämä kaava.
0: Kyllä minä tälleen, jos ei nyt sano, niin kyllä minä muistan sen tosi hyvin, että mitä sä oot sanonut, mutta emme muista sitä enää varten päästä, että joku muisti kolautuu siihen tilalle. Niin sitten minun piti siis miettiä tällainen tietty kaava, millä me teen näitä salasanoja, jotta minulla olisi edes jonkunlainen mahdollisuus muistaa ne. Ja sitten mä tajusin, että että Muumilaakso, että siellähän on tosi paljon näitä eri asukkaita. Mm. Että me ollaan tekemään niistä, kun sittenhän se vaatii myös, että siellä pitää olla numeroita ja hätämerkkejä ja huutomerkkejä ja kaikkea tällaista näin. Niin sitten mulla tuli silleen Muumipappa 666, sitten Nipsu 78 ja tällaisia. Sitten jossain vaiheessa, kun ei enää kelvannut ne, koska kaikki oli jo käytetty, niin sitten piti alkaa silleen Muumipappa Panee 66.
1: Kyllä, kyllä.
0: Silleen, että sitten niihin niin koko ajan tulee jotain vähän lisää.
1: Nipsu imii 69. Tiedätkö silleen?
0: Haisuli imee sykkivää. 1, 2, 3.
1: Hemuli ottaa 8.
0: Niin, iskulla ottaa eteen 1, 2, 3.
1: Niin, paikoissa, missä ei halua.
0: Niin, yhtäkkiä niistä tuli tommosia kokonaisia. Niin, sit tiedätkö, sit mun piti vaan yrittää muistaa. Me aloin aina käymään sit niitä Muumilaakso-asukkaita läpi, sit kun me en enää muistanut sitä, mun salasana. Mietin, että kehen me on jäänyt. Oliko se Muumin mamma viimeksi? Ja mitä se Muumin mamma tekee?
1: Niin.
0: Niin,
1: ai samperi.
0: Niin, toi on, tiedätkö, mutta emme sano, että ne olisi, jos se olisi pitänyt ääneen jossain sanoa, että mitä nämä salasanat on.
1: Niin töissä tekniselle tuille se vaan, että
2: Joo, se on toi Nipsunters. Nipsunters.
3: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Joo. Itse asiassa never mind. Ei mun tarvitsekaan päästä tälle koneelle.
1: En mä halukkaan kirjautua enää koskaan mun työkoneen.
0: Ei, pystyttekö te? Itse asiassa voinko mä jättää tämän mun työkoneen tähän? Mä itse asiassa samalla tässä eroan. Kiitos näistä. Somber Homebreaker. Se lähti tästä toimimaan.

0: ja Homebreaker soi Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää 13 minuuttia yli 9. Nyt sanon, että on tulossa sen päivästä lega. Nimittäin Altegoa ja Toxic Ponya tuolta seuraavana. Siis mulla tulee semmoinen olo, että mun täytyy päästä viettelemään joku.
1: Siis anna mennä, tuossa on toi meidän tuottaja Vilu, niin ei siitä mä haluun nähdä tämän.
0: Eyes on you.
1: Niin tuosta tuli hyvä yökerhotunnelma tässä näin. Niin
0: tekee vielä hinkuttaa itsensä jotain vasten. No, en voi sille mitään.
1: Anna se tuoli siinä. Näytä sille tuolille kuka määrää. Oh yeah.
0: Mieti, kun täällä on jotain kohta kokonaisuudessaan soimaan, niin me voin kertoa, että tämä pöytä ei ole entisensä.
1: Joo, ei ole kyllä. Ihan varmasti.
0: Ei, oli meillä muutakin asiaa, nimittäin
2: Olkan...
0: ei pääse, kun Olkan keikalle on mahdollisuus voittaa lippuja. 21.10. täällä kaapelitehtaalla. Ja tänne siis et voi voittaa lippuja. Et voi ostaa lippuja, voit ainoastaan voittaa.
1: Kyllä.
0: Ja tänne saa siis vielä ton Toxic Ponyn ajan, niin saa laittaa ääniviestejä 050 500 1719. Ääniviesti, miten sanoisit mahdollisimman aggressiivisella tavalla hyvää huomenta ja voit voittaa liput sinulle ja sinun ystävälle.
1: Kyllä, pistä viestiä tulemaan. Otetaan tässä pari näytettä. Täällä muun muassa meidän kuuntelija Sofia on toivottanut aggressiivisesti huomenta tälleen.
0: Sofia, tämä on se syy, miksi energiajuomat kielletään kaupoista.
1: Joo, on kyllä. Pitäisi myös ehkä ääniviestit kieltää, mutta tännepä voi laittaa ja voittaa liput. Mietin nyt, Olkan keikalle, kaapelitehtaalle, 20.10. Laita aggressiivinen huomen toivotus 050 500 1719.
3: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä teesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: jotka on pikkusen hengästyneitä kuin Altego ja Britney Spears Toxic Pony soi. Tämä siis tulee akuutti tarve hinkata itseensä paikkoihin, mihin minä en kuulu.
1: Joo, siis mä yllätyin siitä, että syleilin tuossa noin kahta eri tuolia tässä meidän studiossa.
0: Minä en lähde kyllä tähän hommaan ollenkaan. Niin siellä herran jumala, me ei kerro, että tuo tuoli ei ole saanut tuommoista kyytiä niin vuosi.
1: Ei, se tuntuu jotenkin, että tämä tuoli on vetreytynyt ja virkeä hyvällä tuulella.
0: Sama kävi sulle, Ville.
1: Oli aikakin meidän molempien nyt viimeisesti päästä tästä piiuudesta eroon. Tai mikä se on se semmoinen?
0: No en tiedä, mutta mun mielestä olisi myös korkea aika siihen, että laitetaan jakoon Olgan keikalle lippuja. 21.10. täällä kaapelitehtaalla Olga tulee siis esiintymään. Ja tänne ei voi mistään ostaa lippuja, tänne voi ainoastaan niitä voittaa. Ja tänä aamuna niin on pitänyt laittaa ääniviestillä 050501719 mahdollisimman aggressiiviset hyvän huomenen toivotukset.
1: Joo, tässä pari voitaisiin laittaa tässä. Pistetään liput Olga keikalle seuraavalle ääniviestin lähettäjälle. Kiitti kaikille, kun olette laittanut. Mutta nyt tällä hetkellä liput itselleen koppaa Laura. Laura laittoi meille tämmöiset terveys. Sekunnin mittaiset nopeat äkäiset huomenet.
2: No huomenta me teillekin, saatana.
1: Huomenta teillekin.
0: Miksi toi kuulosti niin tutulta, mutta toihan oli vähän samoja sanoja, mitä Ville Tanskanen on käyttänyt tänään.
1: Mä ajattelin, että kuulostaa sinulta.
0: Sitäkin.
1: Niin, sitäkin, mutta...
2: No huomenta me teillekin, saatana.
1: Mutta näinhän me täällä tervehditään joka aamu. Hei, pitäisikö tässä, kun on ensimmäinen kerta ja me ollaan saatu näitä viestejä, niin pitäisikö sinne Olga keikalle, niin jollekin toisellekin vielä?
0: Pitäis, ehdottomasti.
1: Eikö laiteta tästä Ines, vielä? Täällä on tullut nimittäin tosi hyviä. Ja mulle jäi mieleen, siis tää yksi esimerkki. Kun Sofia laittoi meille todella aggressiiviset huomenet, niin eiköhän me pistetä yhdet liput kaapelitehtaalle 20. Olgaa katsomaan Sofialle ja hänen kaverilleen tästä suorituksesta. Toivottavasti sä saat puhelimen mikrofonin rikki.
0: Me haluan tuon itse asiassa mun herätysääneksi, koska voin kertoa, että mikään ei herätä noin hyvin. Mutta onneksi olkoon, teille lähtee siis liput ja huomenna taas 7.10, niin kyllä me laitetaan näitä lippuja jakoa enemmänkin.
3: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Eli siis kannattaa olla hereille, mutta silloin ei hyvää huomenta, toivotetaan vaan jotain muuta, mitä se selviää huomenna. Martin Garrixia, Ed Sheerania, Rip Hit It.

0: Gaga ja Mirella on tulossa kansallisaare. Tässä soi Harry Styles ja American Girls. Kello näyttää 29 minuuttia vailla 10. Energyn aamuhartoa, että kuuntelet yhä Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä vieläkin, vaikka on, mikä tänään on tiistai? Johan se on viikko pitkä.
1: Nyt se hajosi. Nyt. 2,5 viikkoa sinne meni nyt Karolina Tuominen. Sitten se lahosi.
0: Meni rikki.
1: Kuuntelet yhäkin. Täällä ollaan vieläkin. Ja se on viikko pitkällä. Eikä ole. Siinä se. Ensin rakastelit sitä penkkiä siinä hyvin intohimoisesti yhden biisin aikana. Ja nyt sitten, nyt viime meni kasetti.
0: Siitä on tänne kuulostamaan jotenkin ihan hirveän pahalta.
1: Mutta siis
0: jotkut viikot vaan tuntuu pidemmiltä kuin toiset. Ja me sanon, että tämä viikko on kestänyt jo 7 päivää. Ja ollaan vasta tiistaissa.
1: Joo, siis ihan oot oikeassa. Ja täytyy sanoa, että mä oon ollut kans niinku selvinpäin tässä. mitä kukaan ei usko. Mutta siis tiedätkö kesästä.
0: Sitä kun tolleen painottaa. Vähän samalla tavalla kuin jos sä sanot, että et se on hullu.
1: Niin.
0: Kyllä se oot.
1: Niin en mä oikeasti hullu. Että mä oon ihan tervejärkinen. Sen todistaminen on yhtä vaikeaa kuin se, ettei juokkaan. Mm. Ja kaikki epäilee.
0: Jos se pitää tälle erikseen mainita.
1: Niin.
0: Joo, mutta jatka ihmeessä.
1: Ootko ollut niin kauan, että oot saanut Ville jo sen mitallin? viikko topaasin. Mutta siis niin kesästä asti tiedätkö. Normaalisti sitä on kaikki juhlikissa ristiäisiä. Edes vähän viikonloppuna. Mutta nyt kun olet tänään niin tosi sober, niin se tuntuu, että elämä on ihan hemmetin pitkä. Että kesästä on siis mennyt ihan sikakauan jo.
0: Niin, sitä sanotaan, että kun on lystiä, niin aika menee nopeasti.
1: Niin.
0: Niin onko se sitten toiseen suuntaan?
1: Sitten
0: niin
1: kun se lysti riisuu, niin yhtäkkiä tämä on, siis kaikki tuntuu samalta semmoiselta putkelta.
0: Niin, kaikki on vaan harmaata. Missä ei ole enää värejä. Kaikki päivät on tiistaita. Se olisi muuten, miten tosta ei ole vielä tehty kauhuelokuva.
1: Et ikuinen tiistai.
0: Niin.
1: Ei edes maanantai, vaan tiistai. Siis sanotaan, että jos sä oot juhlimassa viikonloppun kunnolla, varsinkin jos ikä on yli 30. Niin siis silleen ihan tiedät, että se kunnolla on kunnon benderit tai jotain, tai 2 päivää juhlat tai näin. Siis tiistaihan on se karmivin päivä kaikista.
0: Eikö vaan liskodisko alkaa silleen pikkuhiljaa helpottaa, mutta silti sä näet kuitenkin pieniä vihreitä ukkoja.
1: Joo,
0: kaikkialla.
1: Ja se henkinen taakka, se alkaa laskeutua tiistaina niin kuin todella. Että kyllä ikuinen tiistai, siinä olisi kyllä hyvät kauhuleffan
0: mieti, kun huomennakin heräät ja katsot kalenteria, niin ei jumalauta, se on taas tiistai.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Liekö tämäkin tullaan kuulemaan 21. lokakuuta kaapelitehtaalla, kun Olka esiintyy Kansallisaare, jossa Mirella mukana.

0: Olga ja Mirella Kansallisaare soi Energyn aamuhartaudessa 24 minuuttia vielä 10 näyttää kello. Ja huomenna 7:sta eteenpäin niin jaetaan taas Olgan keikalle lippuja.
1: Kyllä, kannattaa olla silloin kuulolla. Ota jo nyt Energy WhatsAppi ylös, jos ei sulla sitä vielä ole. 050 500 1719 ääniviestin lähettämällä tänne huomenna. Voit voittaa Olgan keikalle liput.
0: Ja me kerrotaan aamulla, että mitä sinne ääniviestiin oikein pitää laittaa. Tänäänhän se oli semmoinen aggressiivinen hyvän huomenen toivotus.
1: Olisiko huomenna joku hyvä, tiedätkö, semmoinen nautinnon äänen päästäminen, kun on keskiviikko, tiedäks?
0: Kinkkujuusto voi leipää.
1: Niin, se ihanaa. Meetwurstipastaa. Mitä?
0: Meetwurstipasta. Kaikista maailman asioista. Toi ei ole edes mikään asia.
1: Mikä?
0: Me mietitään, tehdään silleen, että nukut Ville yön yli ja mietitään sitten, että mitä huomenna tullaan kysymään. Herran Jumala, nyt mene nukkumaan.
1: Olisitpa nähnyt se ilmeen.
0: Laitetaan Tempressitiä soimaan. Energy.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
6: Kesäkuiskaita?
5: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
6: Tai sit keksiä ton ite.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä, siis sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
14: Päivien päivää!
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
20: Energy. Hit music only.

0: Denver City ja Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa. 16 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Tuossa on tulossa Zara Larssonia ja Mailita muun muassa seuraavana. Ja siis mä olin jotenkin järkyttynyt, kun törmäsin Helsingin Sanomissa tämmöiseen uutiseen, että leikki-ikäisistä vain prosentti syö riittävästi kasviksia.
1: Vain prosentti leikki-ikäisistä syö riittävästi kasviksia. Siis...
0: Ja leikki-ikäiset on siis 2-6-vuotiaat.
1: Okei. Okay.
0: Prosentti. Sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä on nyt 102-6-vuotiaista, ensinnäkin mun täytyy sanoa, että toi olisi mun syvimmistä painajaisista otettu toi tilanne. Mutta niistä niin yksi söisi suositusten mukaisesti tarpeeksi kasviksia. Siis... Miksi toi mun korvaan kuulostaa todella vähältä?
1: No se kuulostaa tosi vähältä. Mäkin ajattelin, että koko Suomessa varmaan toi on niin kuin oikeasti 3 lasta, jos mietitään niin. Prosentti. Niin sehän on todella, todella vähän. Ja siis no okei, mä oon ite vanhempi. Kyllä mä tiedän, että niitä kasviksia on vaikea väli syöttää, niille ne ei syö niitä.
0: Mikä siinä niitä on niinku vaikea?
1: Mä en tiedä. Siis mä oon joskus lukenut jonkun tutkimuksen, että kasviksien, tiedätkö, niissä voi olla vähän sellainen karvas tai tietynlainen maku, mikä saattaisi sitten olla se, että lapset luontaisesti jotenkin hylkii niitä. Mä oon joskus lukenut tällaisen jutun, mutta mä en tiedä sitten, onko se se, että niitä ei sitten missään vaiheessa totuteta siihen. Niillä on vähän herkempi makuaisesti, mutta kyllähän niitä sitten vähän pitää, tiedätkö, sille, että sä syöt ne. Ja siis karsat siitä nyt, ennen kuin sinä lähdet mihinkään.
0: Me on yrittänyt miettiä tätä, että koska en siis tiedä, että onko tämä niinku oikea tapa kasvattaa lasta.
1: En
0: mutta tämä on jonkunlainen tapa ja siitä on kuitenkin ihminen kasvanut, koska minäkin olen kuitenkin tässä ja syön kasvikseni. Mutta koska meillä on ainakin ollut nuorempana kotona nimenomaan se, että tämä on nyt se, mitä on tarjolla. Jos ei maistu, niin ole sitten syömättä. Tai sitten joskus on myös sanottu, että sinä syöt tuon lautasen loppuun.
1: No siis mä oon tehnyt tota ihan samaa ja mulle on tehty tota ihan samaa. Niin kuin varmaan aika monelle muulle.
0: Hyvä moni, siirtää traumat eteenpäin.
1: Moni tekeekin. Ei, mutta siis tiedätkö, jossain vaiheessa, kun saat sitten, ensiksi sä saat sen lapsen ja sitten sä oot silleen, että vuppiduu, mä supersuoritan tätä, kunnes sä taannut sitten itsesi tasolle. Ja susta tulee se, että sä nyt syöt sen lautasen. Tai sitten sulla on nälkä. Mm-hmm. Me mennään kohtoinen ulos. Siellä niin. On kylmää ja pakkasta. Ja sit sulla tulee itku siellä, kannattaa
0: tulee
1: syödä.
0: Tulee ikävä näitä parsakaaleja.
1: Joo, tulee. Ja sit kun se muutaman kerran kokee sen, niin sit ne alkaa hiffaa sille, että joo, tää kansii syödä nyt tää ruoka.
0: Mutta en, siis...
1: Prosentti, se on kyllä ihan vähän.
0: No kun ehkä vaan. Kun me rupesin miettimään, että mitä jos tää koskisi myös vaikka aikuisia. Mietin, jos meistä vaan prosentti söisi kasviksensa.
1: Niin, no mut siis mä veikkaan, että eikö se ole nykyään ihan hirveä määrä muuten niitä kasviksia. Mä en varmaan syö sitä määrää. Siis se oli joku 800 grammaa päivässä. Niin. Siis sehän on ihan järkyttävää.
0: Mutta onko loppujen lopuksi? Tuohon kun latoo muutaman porkkana, niin siitä on yhtäkkiä tullut se. Kyllä me voisin vetää sen kilon pussin porkkanaan.
1: Päivässä kilo.
0: No ihan siis yhdeltä istumalla.
1: No siis voisi vetää, mutta kuka nyt jaksaa kuoria se Fiskarsin kanssa siellä kyykkiä siellä vaikeassa asennossa bioroskiksen ympäri.
0: No mutta ei niitä tarvitse kuoria mun mielestä.
1: Siis porkkanathan pitää pestä ensin kun siinä on kuori päällä. Pestä, sen jälkeen kyllä. Se kuoritaan ja sitten se pestää vielä uudestaan. Koska siellä voi olla jersinioosia.
0: Anteeksi nyt, Mr. Hygienisyys.
1: No anteeksi, mä oon rouva Tomukäsi. Mitä?
0: Tomukäsi.
1: Eikö muuta sormi anteeksi?
0: Toi ei oikeasti. Toi on pahinta, mitä me ollaan ikinä sanottu.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Et tiedä, mistä se tuli.
1: En mä tiedä, mistä se tuli.
0: Joo, me tiedän, että se tuli suoraan sun syvältä sisimmästä.
1: Sielusta.
0: Niin tuli.
1: Sydämme.

0: Jackson ja Can't Tame Her soi Energyn aamuhartaudessa. 10 minuuttia vailla 10 näyttää kelloja tässä vaiheessa. Mehän suunnataan katseet jo kohti huomisaamua.
1: Huomisaamua suunnataan kohti katseet. Ja Karoliina, me unohdettiin tältä aamulta sun se suuri paljastus. Niin ole hyvä, voit nyt kertoa nopeasti loppupuolelle. Mä kerron sitten huomenna aamulla.
0: Ei, kun meillä oli semmoinen sopimus, että sinä kerrot heti aamulla.
1: Tänä aamulla.
0: Eikö huomenna aamulla?
1: Niin, mutta sulta jäi tältä aamulta välistä, niin nyt on hyvä paikka.
0: Voidaan sitten ottaa ylihuomenna se. Ei tämä nyt ole mikään paljastusten tämmöinen ei ole tähän kelloaikaan sopivaa paljastella asioita.
1: Paljastus.
0: No, me otan ihan hetken päästä host pois, mutta nähdään 7 aamulla.
1: Ei, kun apua. Energy, let's go.

0: Energy. Näkyykö tekoäly sun työssä?
1: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
0: Eli venyt ihan hirveästi.
1: Jep.
2: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
14: Fatser, Patukka ja Fransins.
15: Pikku Patukka.
16: Isompaa rouhe.

0: auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Eiku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Oh! Wow, saaks mäkin?
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Pase.
20: Niin.
19: Arvaa mitä?
20: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä teesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
21: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
22: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
23: Muun muassa tätä.
24: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
25: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päälle golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
24: Se on muuten, se on ihana.
25: Miksi mä menisin pelaa sateella?
26: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
22: R-A-Y-O. Rayo.
27: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
28: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Hieko tekoäly kaikki.

0: sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.

0: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tämä on suurmestari comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
19: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
18: Melkoista pennin venyttämistä siis.
19: Joo.
11: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 € kuukaudessa. Erto.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Hyvää huomenta.
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
19: Liikku.fi.
20: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
19: Moi. Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
10: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itseasiassa.
7: UHC, Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olemaan jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Miten sulla menee töissä?
17: No on ollut aika pitkiä päiviä.
16: Aikamoista venymistä ollut vai?
17: Juu.
18: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
19: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
21: Liikku.fi.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
23: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
24: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: taas. Pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
2: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin!
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mua kiinni!
19: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
17: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Järbori!
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt sillä tuli reikäpäähä.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
22: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: On Paulan lehmä cool?
24: Se voittaa kaikki muut.
25: Saa vanukkaasta täplikkään.
26: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
27: Vanilja suklaa.
28: Suklaa vaniljaa.
29: Paulalla on villit rillit.
30: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
31: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
32: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
33: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
34: Sanotaan nyt vaikka, että
0: Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
10: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Moi. Makkone, lähen mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Hyvää huomenta!
19: No, miten se nyt ottaa?
18: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
19: Olkoon menneeksi.
18: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
19: No ruokaostokset. No niin.
18: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18.

0: rahas. Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Ootko sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
9: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
9: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
0: Oomi!
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Are you ready?
4: Energy. Okay. Energy. Oh. Radio number one.
2: aloitetaan iltapäivä Energillä.
20: Taas mennä Allu ja Riikka täällä kuuteen.
2: Tuhlist heti tähän alkuun. Anja Sara B, tuhlaaja poika siis. Joo, let's go.
21: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Flow Rider Energyllä. Se on tiistai 6. lokakuuta ja me ollaan Allu ja Riikka.
1: Me ollaan ja meillä olisi tänäänkin laittaa lippuja aikamoisiin kotibileisiin, nimittäin Energy Liveit ja Olga täällä meillä yksäreissä.
2: Otetaan shotit.
0: 21. päivä tätä kuuta, eli mitä tässä nyt on?
1: Pari viikkoa.
0: Joo, pari viikkoa.
1: Kyllä.
2: Otetaan shotit.
0: Ja liput voi tosiaan voittaa täältä, että niitähän ei voi ostaa.
1: Ei, niitä ei voi ostaa, mutta meiltä täältä tosiaan tänään koko lähetyksen ajan sun on mahdollista laittaa meille ääniviestiin, millä pystyt nämä liput sulle ja kaverille lunastamaan.
0: Mikä on paras tekosyy, jonka sä oot koskaan kuullut tai heittänyt ehkä itse? Laita ääniviestiin tulemaan tuohon meidän WhatsAppiin 050 500 1719. Vähän tuossa äsken mietiskelin tätä, niin mun yhdellä kaverilla on tämmönen, että hän ei niinku uskalla tiskata, koska tyttöystävä on kaikkia tämmösiä niinku design-kuppeja, niin hän sit aina menee niinku sen taakse ja sanoo, että hei, hän ei uskalla tiskata, ettei ne mene rikki.
1: Uskalla, ei vaan jaksa
0: no
1: tiskata.
0: No ei se edes haluu tiskata.
1: Mä käytän tota itselleni ittenikaan.
0: Joo, just näin.
1: En uskalla tiskata, kun hajottaa.
0: Mut siis oikeesti mä muistelin sit niinku jotain vanhoja työpaikkoja, missä piti osata tosi paljon asioita, niin mä en ikinä halunnut oppia liikaa, koska liksahan pysyy samana. Osasit mitä
1: niin,
0: tahansa.
1: Niin.
0: Toki joissakin työpaikoissa saattaa saada jotain ekstra liksaa, mut hei, liksa oli aivan sama, niin on melkein parempi, että et osaa ihan kaikkea, niin esittää vähän tyhmää, niin tiedät, sä pääsee helpommalla.
1: Joo, näin on. Ja tiedäks, mä käytin tota samaa entisellä työpaikalla. Täällä ei ole vielä tarvinnut, mutta et mä aina sanoin, että mä en osaa keittää kahvia. Ettei mun tarvinnut olla se, kahvinkeitin vastaava, koska sittenhän sun pitää myös puhistaa se kahvikeitin, tyhjentää sieltä kaikkia laitella. Niin mä aina sanoin, että mä en osaa, että tulee tosi pahaa kahvia. Eikä se välttämättä edes ollut mikään tekosyy ja valhe.
0: Niin, että se todellisuudessakin on näin.
1: Niin, että ei olisi kannattanut antaakaan keittää.
0: Mut mikä on sun tekosyy? Joku tämmönen tekosyy, mitä sä oot käyttänyt tai ehkä sun friendis on käyttänyt. Pistä WhatsAppille viestiin 050 500 1719. Eilen tuli tämmösiä.
3: Mä joskus sanoin, että mun kaveri on allerginen junille, että me ei päästä tulee hengaa yhden miehen kanssa. Niin yritettiin olla mahdollisimman ilmiselviä, että ei todellakaan haluta tulla, mutta edelleen yritti sitten keksiä muuta keinoa.
4: Mulla oli joskus sovittuna treffit, minne mä en sitten jaksanutkaan mennä, niin mä laitoin viestiä, että mun täytyy hoitaa mun pikkuveliä, kun se on kipeänä. Mun pikkuveli on täysikäinen.
0: Tekosyyt tonne WhatsAppiin ja 2 tikettiä Olgan Energy Liveen. Let's make it happen. Niin, mitä?
1: 050 500 1719.
0: No just sinne, niin. Alisa syrjää kohta, mutta nyt Madonna. Dance Theria.

0: Tässä oli Aliisa Syrjää, sen piti olla minä Energyn iltapäivään tietysti. Mulla on Allu ja Riikka ja ollaan kurkittu tuolta tuoreimmat viihde kautta musauutiset läpi. Ja tietysti kerrotaan näistä sulle heti ensimmäisenä. Hei, Zara Larsson on kieltäytynyt ehdokkuudesta, josta moni artisti voi vaan unelmoida. Tässä on taustalla vahva itsekunnioitus. Zara Larsson selkeästi tietää oman arvonsa. Tämä kuulosti mun korvaa vähän hullulta jopa, että miten sä voit kieltäytyy tämmöisestä ehdokkuudesta. Mutta sitten taas, kun Zara Larsson avasi tätä syytä, niin kyllä mä nyt ymmärrän. Mutta mikä tämä ehdokkuus oikein on, mistä kaikki unelmoi vajaa kymppi, minsäni kerrotaan?
1: Ja mullakin on teetä tuolta deittailumaailmasta, itse asiassa kaikkien aikojen tunnetuimmasta Tinder-huijarista. Muistatko Allu tämän, tai ootko kattonut tämän Tinder Swindler-dokkarin Netflixistä?
0: Miten se olikin niin sairas äijä?
1: Joo, hän huijasi siis miljoonia euroja naisilta, myöskin suomalaisilta
0: niin
1: naisilta.
0: Oli joo.
1: Joo, ja tuomittiin siis kyllä myöskin Suomessa. No mutta nyt tämä sama sankari seikkailee ja hän on siis perustamassa uutta bisnestä. Ja tämä se vasta huijaukselta haiskahtaakin.
0: No siis todellakin. Mikä on tämä side hustle, niin Riikka avaa tätä vähän tarkemmin kohta. Kuunnellaan nyt kuitenkin eka Major Lazer Justin Bieber. Kylmät vedet eli Cold Water. Ja sitten Repeat It Martin Garrix ja Ed Sheeran.

0: music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Näkyykö tekoäly sun työssä?
4: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
3: Eli venyt ihan hirveästi.
4: Jep.
5: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi!
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Zara Larsson vahvistaa, että hän ei muuten aio tavoitella Grammyn Best New Artist-ehdokkuutta, eli vuoden tulokas-ehdokkuutta. Zara Larsson siis kertoi tämän asian, koska hän ei pidä itseään uutena artistina. Zara Larsson on kuitenkin julkaissut uransa aikana jo 5 albumia, vaikka hänen kansainvälinen läpimurtonsa nyt Yhdysvalloissa tapahtuikin vasta ihan viime aikoina tämän Midnight Sun-albumin myötä. Mutta Zara Larssonin levyyhtiö oli ehdottanut tätä, että pitäisikö meidän hakea sulle tuota ehdokkuutta. Ja Zara Larsson oli vaan silleen, että se vähättelisi niitä 13 vuotta, jotka olen ollut artisti. En ole uusi artisti. Ja Zara Larsson on sitä mieltä, että hänen pitäisi niinku mieluummin olla tämmöisessä läpimurtokategoriassa ehdolla, joo, eikä niinkään siinä vuoden tulokaskategoriassa.
2: Ja arvostan ja ihailen Zara Larssonin rehellisyyttä jälleen kerran, mutta onko semmoista kategoriaa kuin vuoden läpimurto?
1: Mä en ole edes ihan varma.
2: Semmonen pitää nyt Zara niin Larssonin pitää myötä perustaa ihan ehdottomasti. Ja tommonen saisi olla myös Suomen Emma-gaalassa,
1: niin
2: koska
1: sais.
2: Suomessa on paljon samanlaisia tilanteita, että joku artisti laitetaan vähän väkisin sinne, joo, vuoden tulokaskategoriaan, vaikka hän on tehnyt monta vuotta.
1: Joo, siis näitä on tilanteita, että artisti on ollut ehdolla vuoden tulokkaana, ja hän on tehnyt jo 8 vuotta muusaa.
2: Just näin.
1: Sitten vaan silleen, että miten tää on vuoden tulokas? Jep. Mä oon tiedetty tää aina.
2: Vaadimme vuoden läpimurtokategoriaa. On hei, Tinder Swindler, eli kaikkien aikojen tunnetuin Tinder-huijari, hän iskee jälleen, mut uudella aluevaltauksella ja bisneksellä. Tämmönen henkilö kuin Simon LeVieux, hän tuli siis tunnetuksi nimenomaan tämmösenä kaikkien aikojen Tinder-huijarina ja tämän Netflixin The Tinder Swindler -dokkarin myötä.
1: Siis niin limanen äijä, että tosta ei niinku limasemmaks pääse.
2: Joo. Tinder-deittisovelluksen kautta huijas naisilta siis miljoonia euroja. Esitti siis tämmösen miljardöörin poikaa ja sit väitti näille naisille, ketä pidemmän aikaa sitten netti deittaille, että nyt hän on pulassa, tarvii lainaa, mutta lainoja hän ei ikinä maksettu takaisin. Myöskin suomalaisia naisia huijassa, ihan hänet tuomittiinkin Suomessa petoksista.
1: Paitsi, että hän ei ikinä saatu vastuuseen silti, koska hän pakeni.
2: Hän on painu, joo. Tuomiot on annettu, mutta ei niitä ole istuttu. Ja nyt sitten hän suunnittelee uutta business-ideaa, mikä on ironisesti deittailusovellus nimeltä Save Love. Ja hänen argumentti tälle on, että kuka tunnistaisi huijarit paremmin sieltä sovelluksista, kun kaikki suuri huijari itse.
1: On äijä otsaa, ihan oikeesti.
2: Eiks vaan, mutta hän nyt väittää, että hän haluaa suojella naisia, joo, muita huijareita, hän on muuttunut mies. Tämä sovellus suunnitellaan niin hyvin, että on tosi turvallista niille naisille, että sieltä kysytään kaikki kasvojen tunnistukset ja profiilit oikein, tuplavarmennukset ja tunnistukset, mutta eihän mikään estä tossa niitä miehiä huijaamassa niitä naisia lisää, vaan päinvastoin. Tossahan tehdään niille naisille tosi semmoinen turvallinen olo, että he ei niinku tajua, että taas heitä huijataan.
1: Joo, ja varmaan pyydetään kaikki luottokorttitiedot sun muut ja niin, sitten kaksi kummaa.
2: Rahat saa jo siinä.
1: No just
2: mutta
1: näin.
2: Mutta tässä ehkä isoin käänne on se, että tämmönen Online Dating and Discovery -järjestö vastustaa tätä hanketta. Tämä järjestö vaatii, että Apple ja Google ei hyväksy tätä sovellusta ikinä koskaan.

0: Ariana Grande Energyn iltapäivään. Hey, that I made you love me.
1: Kyllähän se ärsyttää aina, kun joku rakastuu ja sit se riivaa.
0: Se oli Riikka se ja mä oon Allu. Energyn iltapäivää. Ei yhtään katkeruutta ole aistittavissa tosta.
1: No vaan ne väärät rakastuu.
0: Hei, mä haluan kertoa sulle tämmöisestä suomalaisesta piiasta. Tää on ihan tosi tarina.
1: Piika.
0: Piia.
1: A, Piia.
0: Miksi piika? Piia.
1: Sähän taipuu tolleen piiasta. Että onko teillä piika nyt kotona, mutta sinähän itse hoidat kaikki piia-hommat.
0: No niin, suomalainen Piia. Hän oli tullut töiden jälkeen kotiin ja oli sitten lähtenyt koirien kanssa ulos. Ja ulkoilun jälkeen Piia rupesi sitten siivoilemaan kotona. Ajattelin, että nyt pistetään paikat. Putsplank. Siellä sitten imuroitiin, pyyhittiin pölyjä ja lopuksi Piia otti tämmöisen niin kuin peiton sohvalta ja ravisteli sitä peittoa. Ja sieltä tipahti jotain kovaa lattialle. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tämä on nyt sellaista, että tämä on ihan sata varmasti jättänyt jäljen piikaan. Piia.
1: Piikaan, katsotaan, meni sekaan.
0: Ei, mutta tämä on oikeasti. Se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tämä on jättänyt
1: siis
0: jäljen piikaan.
1: Jotain kovaa tippu peitosta. Piian peitosta.
0: Ja sanotaan näin, että jos tämä tapahtuisi mulle tai sulle tai jollekin Energyn iltapäivän kuulijalle, niin jättäisi kyllä niin kauhean jäljen.
1: Se mitä? Todella hämmentynyt.
0: No pysy siinä nyt, Riikka, älä karkaa mihinkään. Kymppi minsa. Kuunnellaan Temper Cityn Self Aware. Ja ahti isäkeliöt sun luokse. Ja sen jälkeen mä kerron sulle tästä jäljestä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mekonomen tekee autosi huollon.

0: lääkevalmisteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
10: K-su.
8: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Ahti ja Isaki Eliot, sun luokse Energyn iltapäivään. Swedish House Mafiaa kohta. Me ollaan Allu ja Riikka täällä studiossa.
1: Niin ollaan, ja nyt on joku piika parka pinteessä, eikö anteeksi, Pia parka.
0: Pia. Pial on tilanne käynnissä. Siis tää on ihan siis oikeesti tosi tarina tapahtunut Suomessa. Ja mun mielestä vähän sellaista osastoa, että voisi periaatteessa tapahtua ihan kenelle vaan. No, suomalainen Pia oli tullut töiden jälkeen kotiin. Hän päätti sitten lähteä niinku koiriensa kanssa ulos.
1: Joo. Mm.
0: Ja sitten ulkoilun jälkeen Pia päätti, että hän vähän niinku siivoilee kotona siinä. Siellä imuroitiin, pyyhittiin pölyjä ja loppujen lopuksi Pia katsoi, että hei, sohvalla on tommonen peitto, että ravistellaan tuota peittoa vähän, että suoristetaan sitä ja koiran karvat lentää pois sieltä. Ja sieltä tipahti jotain kovaa lattialla.
1: Joo, mitähän se on?
0: Ja tää oli siis, tämä kova oli tämmönen vähän niinku ruskee, niinku soikeen muotoinen. Ja Pia katsoi sitä ja ajatteli, että hei vitsi, salmiakki oukkidoukki. Tiedät oukkidoukkikarkit? Joo, hyviä.
1: Joo, no hyviä.
0: Nam, nam. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on sitten jotain sellaista, minkä Pia varmasti muistaa koko lopuelämäänsä.
1: Ei.
0: Meinaa nämä oukkidoukit. Ne on Pian lempikarkkeja ja Pia heitti karkin sitten niinku saman tien suuhun. Hmm. Et ihanaa. Mikä bonari. Tästähän tulee niinku semmoinen.
1: Niin siivousbonari sieltä.
0: Eikö tuu semmoinen, että jes, mä löysin herkkuu, tiedät sä, että nyt
1: suuhun. Juustonaksun tipahtanut johonkin niin päiväpeiton väliin, niin kyllä laita kai suuhun, joo.
0: No, Pia heitti sen sitten suuhun ja muutamassa sekunnissa Pia tajusi, että kyseessä onkin hänen koiran kuivunut kakkapökäle.
1: Ei.
0: Mieti.
1: No niinpä tietysti. Joo, sitä pitänyt arvota.
0: Mut miten siis oot sä semmonen, että sä syöt lattioilta?
1: En syö kyllä lattioilta.
0: Mikä on se tilanne, missä sä syöt lattioilta?
1: No just sanoin, että saatan sieltä mun päiväpeiton, jos sinne on tipahtanut juustonaksu. Eilen söin sängyssä juustonaksuja päiväpeito päällä. Niin jos sinne nyt juustonaksu on tipahtanut ja löydän sen tänään, niin kyllä syön. Koska myös tiedän, että se on juustonaksu ihan sata varmasti. Mulla ei ole lemmikkejä ja mun luona ei kukaan muu mitään herkkuja syö kuin minä itse, niin sen tietää, että se ei voi olla mikään kuivunut.
0: Eli siis sä oot sitä mieltä, että jos sulla on tippunut juustonaksu eilen illalla ja sä tuut tänään kotiin ja sä siivoit ja sä löydät sen juustonaksun sängyn välistä, niin sä syöt sen vielä?
1: Jos on siinä päiväpeiton päällä.
0: Aikamoista, mä oon yllättynyt.
1: Tai koska en mä lattialta sitä söisi.
0: Sulla, onks sulla tätä kolmen sekunnin sääntö? Tai mikä
1: joo,
0: se,
1: mutta eihän mun päiväpeitossa ole mitään pöpöjä.
0: Ei, mutta siis yleensä.
1: Siellä päiväpeiton alla saattaa olla sitä kaiken näköistä.
0: Niin, kato, kun mä yleisesti mietin tuossa siitä, että mä kuitenkin niinku satun tietää sunkin niinku liikkeistä tuosta esimerkiksi viime viikon lopulta.
1: Ne.
0: Niin onhan siellä niinku yövierasta ollut. Niin
1: et sä nyt tolleen
0: sanoo. Ai yksi.
1: Niin.
0: Niin, mä mietin vaan sitä, että onko se sitten niinku, että se juustonaksu kuitenkin käy siellä, niin se on ihan fine.
1: Päiväpeiton päältä.
0: Okay.
1: Korostan tätä, en voi kylliksi korostaa. Päiväpeiton päältä voi syödä. Ei sieltä alta.
0: Sulla ei ole mitään tämmöistä, että susta niinku tuntuu pahalta syödä.
1: Ei tuonut päivänpettä.
0: Mä en syö oikeasti. Mä en suostu syömään lattialta
1: mitään. Sulla on bakteerikammoa.
0: Niin
1: kato,
0: on.
1: Mun suussa käy paljon pahempiakin asioita kuin juustonaksuja, mitkä pyörii lattialla. No niin.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa. Pullava.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Walk the Moon ja Shut Up and Dance Energyn iltapäivään. Tääkin plus 10 vuotta vanha biisi. Tuntuuko muuten siltä?
1: No ei kyllä tunnu. Mua aina hämmentää, kun joku biisi on yhtäkkiä joku plus 10 vuotta vanha. Mm-hmm. 20 vuotta vanha, niin ei. Musiikki on iätöntä, ajatonta.
0: Kot hypätään hittivelhoon. Siellä on fyrkkaa tarjolla. Se toimii aina. Oli vuosi mikä tahansa. 500 €. Sellainen on tänäänkin jaossa täällä. Mut kuunnellaan eka Mailiin.
1: Bass Persuades.
0: Ja sitten tää Taylor Swiftin uusin Patient Zero heti seuraavana.
1: Potilas nolla, sehän tarkoittaa sitä ensimmäistä uhria, joka saa jonkun tartunnan, mutta tässä tapauksessa puhutaan kyllä siis rakkauden uhrista, jonkun toksisen tyypin uhrista.
0: Mulla tulee heti mieleen joku tämmönen zombitartunta.
1: Joo, niissähän on aina. Kuka on ollut tämä ensimmäinen levittää. Mutta tässä on ihan sikamielenkiintoinen tämä skenaario, mistä tämä biisi kertoo. Eli tilanne, kun sun eksän nykyinen kumppani ottaa suhun yhteyttä ja alkaa vähän selvittelemään, että hei anteeksi, nyt ei ole kaikki ihan ok tässä suhteessa, että onko sulla vastaavia kokemuksia, onko tämä tyyppi ihan ok, mitä tämä on?
0: Mä en oikein niinku tiedä, että haluaisinko mä sanoa tuohon yhtään mitään. Mä olisin varmaan niin, että mä en tiedä, että sä haluat kuulla tästä tyypistä, mulla ei ole mitään sanottavaa.
1: No minä kyllä haluaisin.
0: Ja
1: minähän ootan, että milloin muhun ottaa joku yhden eksäni nyksä, jos hänellä joskus nyksä on, niin muhun saa ottaa yhteyttä, sanotaan täällä ääneen ja universumille, että tänne vaan, olen girl's girl, olen valmiina jakamaan kokemuksia, koska mulla on ollut siis semmoinen parisuhde joskus, missä itse mietin monta kertaa, että pitäisikö laittaa sen eksälle viestiä. Oli niin erikoisia tilanteita ja hommia ja tosi toksista meininkiä. Ja sanopa vaan, että jos olisin ollut siihen eksään yhteydessä, niin olisin välttänyt aika paljolta ja olisin saanut siitä eksästä varmaan bestiksen itselle.
0: Miltä tuntuu, että sun tilanteesta on vähän niin kuin tehty biisi?
1: No kyllähän tämän aina kuuntelee oikein mielellä ja miettii, että onko teukallakin ollut samanlainen tilus.
0: Patient Zero nyt Energy.

0: Smiley tässä avautuu, kun jengi ei enää tanssi yöklubeilla. Milloin oot muuten viimeksi oikeasti käynyt silleen tanssilattialla tanssimassa?
1: No minähän kyllä tanssin.
0: Käyt sä siellä? Sen mä haluaisin nähdä kyllä. Millaisia muuveja sulla on?
1: No ei välttämättä kovin kummosia muuveja.
0: Älä nyt.
1: Iskille juoksen.
0: Allu ja Riikka studiossa ja pistetään rahaa pöytään. NYT nyt. Ota puhelin käteen, soita meille 092 600 500, jos sulla on käyttöä ylimääräiselle 500 eurolle. Siihen on meinaa mahdollisuudet täällä. Riikka, mitä sä tekisit nyt, jos 500 tulisi sinne sun tilille?
1: No tää syksyhän on aina tämmöstä projektia. Projektin täytteistä aikaa. Ja pesän rakennusta, kotia kuntoon. Mulla on täällä tälläkin hetkellä siis ostoskori täynnä kotiin kaikki ihania sisustustuotteita. Tähän ollaan edetty, että nyt pitäisi saada kuule vähän tuoksukynttilää ja kaikkea kivaa. Mutta nääkin maksaa ihan törkeästi, eli ne odottaa täällä ostoskorissa parempaa aikaa. Mutta täällä on muun muassa tämmöistä koristetarjotinta, tuoksukynttilöitä, talouspaperirulla, tämmöinen uusi hieno marmorinen, pöytävalaisinta, saippuapumppu, uusi tämmöinen.
0: Onko sekin marmorinen?
1: On.
0: Onko marmori nyt sulla haipis?
1: Tämä on nyt mulla haipis, sitten keittiövälinen astia. Mutta siis mietin, nääkin maksaa melkein 300 euroa.
0: Okei, toi on ihan sairaan kallista.
1: Sitten pari pörrötyynyä.
0: Mä olin just sanomassa, yhtäkään pörrötyynyä ei ollut listalla kuitenkaan.
1: Ei vielä tossa ostos. Listassa. Toisen kaupan kyllä.
0: 092 600 500, marmorisia pumppuja tai mitä ikinä. Laita pesäs kuntoon. Täältä saa fyrkkaa. Kuhan vaan soitat nyt meille tänne näin ja lähdetään tunnistelemaan biisiklippejä. Ja me annetaan eka klippi. Tää on nyt semmonen, mitä aika harva itse asiassa tietää. Bändi tunnistetaan.
1: Joo, kaikki tietää bändi, mutta se biisin nimi on se, mitä me haetaan.
0: Ja tää ei oo nyt se Yö pimenee. Mä oon jonut
1: viime viikolla. Vai joku jatun? Eiks tää on vähän niinku heidän läpimurto hittiinsä, se eka? On.
0: Ei oo.
1: Onpa.
0: Ei oo.
1: Eikö?
0: Ei oo. No älä sekoita. Ei
1: oo. Todella iso.
0: Ei oo.
1: Miten niin?
0: Ei oo, sä puhut eri biisistä.
1: Enkä puhu.
0: En mä voi sanoa nyt enempää, koska sit me paljastetaan tää ihan täysin.
1: Mutta ei oo, Yö pimenee.
0: Ei, kun se on sen itten läpimurto.
1: Ei oo.
0: Onhan.
1: Tää oli ennen.
0: No ei varmana ole.
1: Kyllä on.
0: No okei. Okay. 092...
1: Minä tiedän, minä olen heidän suuri fani.
0: 092 600 500. Ihan sama mikä nyt oli eka. Ota puhelin käteen ja...
1: Soita please.
0: Nappaa fyrkat täältä. Se on nyt tarjolla meinaa, niin me odotetaan, että soita meille nyt saman tien. Almaa kuitenkin eka, Summer Really Heard Us. Ja sitten Adelaa. Ain't in LA, himmeä biisi.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No, ruokaostokset.
4: No, ruokaostokset.
5: No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on! Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Mynttoon!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
23: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
24: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
25: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
24: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
25: Höpö, höpö. Sä oot Lulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
24: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
26: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata 1 kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
28: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
29: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
30: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Vitsi, tää on kova biisi. Adelaa Ain't in LA Energyn iltapäivään, kun kello näyttää he 15.34, tulossa Teddy Swimsia ja Harry Stylesia.
1: Ja aina tähän aikaan meillähän 500 euroa tuot lätkästään pottiin. Ollaan monta kertaa laitettukin rahaa eteenpäin. Kelpaisko jollekin tänään taas?
0: Oisko tää se päivä, kun mentäis ekasta klipistä eteenpäin? Sekään ei oo itsestäänselvyys.
1: No ei oo, mennään, please.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
3: Halo! Kukka!
0: Kukka!
1: Hei Kukka! Meidän Kukka, ei voi olla kukaan muu.
3: Totta kai, minä minä.
0: Kukka! Miten menee?
3: Ihan jees, mä elän just töistä kotiin.
0: Olis kiva päivä.
3: No, aika nopeasti meni.
0: Noniin, no se meinaa sitä, että oli kiva
1: päivä. Oli kiva päivä, kyllä.
0: Mitäs hei 500, mitä sä tekisit?
3: No mä päätin jo aikaisemmin, että kun mä mietin tätä, että kysytään aina tätä, että pitää nyt olla joku hyvä vastaus, niin mä sitten vähän selvittelin, että semmoinen siis laskuvarjohytty pandemialla.
0: Wow!
3: Sen saisi 500.
1: Onko se just tasa 500?
3: Ei, se oli joku ehkä 380.
1: Oi hyvä.
0: Pääsee humputtelemaan loppurahalla.
1: Joo, saa vähän rohkaisua hakea ennen tai jälkeen sitten.
3: Joo, nimenomaan.
0: Oot sä siis ikinä, sä et ole varmaan koskaan aikaisemmin hypännyt sellaista?
3: En, mä oon hypännyt 2 kertaa bensiin, mutta
1: ei minäkin.
0: Tuotte ihan crazy. Mä en ikin pystyis.
1: Mut vau, rakastan tätä sun vastausta. Tähän me todellakin haluttais laittaa rahat.
0: Oikeesti. Siis, vaikka mulle tarjottais 50 tonnia, mä en tulis laskuvarjohypylä alas.
1: Mitä?
0: En tulis. Mä pelkään niin paljon. No mut ei silloin väli. Kukka, sä tiedät säännöt. Meillä on 10.
1: Kukka
0: ei pelota. Kyllä meillä on 10 2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sun pitäis tunnistella näitä. Sä oot pelannut meidän kanssa ennenkin tätä, niin sä tiedät.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä. Otetaan eka klippi täältä. Kukka, mikä on tää?
4: Mä oon viime viikolla.
3: Tää on Ovia sekunnin mun.
0: Yes! Joo, kyllä!
2: Taikuus hyväksytty.
1: Se on. Mun mielestä Kuuma on paras biisi.
0: No, joo, munkin mielestä tää Kuuma on ränkkästä, muuten top 5 rankingin sykköseksi.
1: Eli heidänkin mielestä
0: joo,
1: paras.
0: Bändi on samaa mieltä. Joo. Kukka, otetaan kakkosklippi. Mikäs tää on?
3: Flowers.
1: Yes,
0: hyvä. Loistavaa.
1: Kuka on
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Tää vaikuttaa nyt aika hyvältä, hei.
1: Kukka ja kukat.
0: Laitetaanko kukka lentokoneeseen? Yleensä on laitettu lentokoneeseen ihan muissa merkeissä, mutta joo, katsotaan. Kolmas klippi, Kukka, mikä on tää?
3: Ei, mikä tää on? Ei, nyt mä en kyllä yhtään osaa sanoa.
0: Oliks tutun kuulonen?
3: Oli tutun kuulonen.
0: Hei, tehdään niin, että kisa on ohi, mutta mä soitan tänne vielä kerran. Se tulee tässä, kuuntele supertarkkaa.
3: Tää on joku, joo, mä tiedän.
0: Noniin, joo. Kukka, soitat meille uusiksi.
3: Nyt mä tiedän, mikä se biisi on. Ei, nyt mä en sano sitä. Niin sitten,
0: älä sano.
1: Koska, älä anna liikaa muita.
0: Niin, sä annat muille sit vastauksen ja joo.
1: Soita meille uusiksi.
0: Hyvä Kukka.
3: Mä soitan uusiksi.
0: Soita meille uusiksi.
2: Energin hittivelho.
5: Jälleen huomenna.

0: Harry Styles ja Energyn iltapäivään, tiistai-iltapäivään, 6. lokakuuta, Allu ja Riikka studios.
1: Täällä ollaan, ja Allu, mä tarttisin sulta apua.
0: Okei.
1: Okay. Tämmöiseen tilanteeseen ongelmaan, minkä kanssa tiedän, että aika moni mimmi, nimenomaan sinkkumimmi, kamppailee, muukin kuin minä.
0: Mhm.
1: Miten tehdään aloite? Otetaan itse homma haltuun. Hei, yhteyttä ilman, että on epätoivonen.
0: Siis tästä on varmaan 40 minuuttia, kun sä olit sinne. En halua miestä, kaikki roski ja nyt
1: niitä jos sitten kuitenkin haluaa. Ei kun kato, luin, että okay. ensilumi on tulossa ja alkaa cuffing season ihan kunnolla, niin mitä jos ehkä haluaakin.
0: 4 jälkeen mä tuun antaa kullanarvoista tietoa, miten tää tulee tapahtua.
1: Hmm. Ja sit pohjustan vielä, että kun aina sitten se, kenet itse haluaa, niin sehän ei lähesty sua, mutta sit sua lähestyy kaikki ne, ketä sä et halua, niin... Joo. Näin.
0: Mulla
1: on
0: tähän,
1: pitää tehdä aloite.
0: Mulla on vihjeet tähän, näin vinkit tähän. Mä avaan tämän kirjan, mutta löytyy semmoinen kirja, mistä löytyy kaikki. Joo, se avataan. Joo. 4 jälkeen niin tulos kuule vinkit, että ei hätää. Pysy
1: yes,
0: siinä vaan.
1: Sä kyllä kerkeet
0: jo tässä äsken muuttaa mieltä, että se voi olla, että miehet entään roskia siinä vaiheessa. Mutta pysy nyt silti siinä, niin kuunnellaan aika vähän Ani ja Sarameet. Tuhlaajapoika. Heti seuraavana täällä tulos myöskin René Rappia ja Megan Thee Stallion ja Not My Fault. Ja sit hei, kunnon dokausbiisi.
1: Kuka nyt on lähes dokaa?
0: Moving to the sun, who
1: can? Ei ollut vinkit tulos sit.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Energy. Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt

0: Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki! Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
22: Mynton!
21: Uusi maku, karpalo.

0: René Rappia, Not My Fault, Megan Thee Stallionin kanssa. Moving to the Sun, heti Next The Energyllä. Mulla on Allu ja Riikka.
1: Joo, ja en ole muuttanut tässä välissä vielä mielipidettä, että haluan luopua mieskontakteista kokonaan kaikki roskiin. Sinkku Mimmi tarvii nyt isosti apua, muutkin kuin minä, koska se on cuffing season, peiton alle halutaan käpertyä. Mm. Ehkä se poikaystäväkin joskus jossain kohtaa, tai ainakin jotain pikkukivaa syksysutinaa. Mm. Mutta kun aina meitä naisia lähestyy ne tyypit, joista me itse ei sit olla kuitenkaan ihan niin innoissaan. Mm. Ja ehkä vähän siinä kohti se kiinnostus lopahtaakin, kun ne lähestyy. Mutta sitten jos on itsellä joku kiikarissa, silmäilee, että toi voisi olla mulle hyvä, niin niistähän ei kuulu mitään. Ja siinä kohti meidän pitäisi itse tehdä se aloite.
0: Riikka, ei mitään hätää. Sä oot kontaktoinut oikeat ihmistä, eli meikäläistä. Mä avaan tämän kirjan. Multa löytyy vihjeet ja pommin varma ohje just tällaiseen tilanteeseen. Kuinka tehdä itsesi näkyväksi juuri sille tyypille, kenestä sä oot kiinnostunut.
1: Ilman, että olen epätoivoinen.
0: Ilman, että olet epätoivoinen. Kuunnellaan aika pari biisiä. Nämä on tulossa heti tossa 4 jälkeen. Martin Garrix ja Ed Sheeranin kanssa Repeat It ja todella kova. Joutuu puree vähän huultakin. Somber, My Body Isn't Ready, mutta tästä kuitenkin eka hukelia. Moving to the Sun.

Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
17: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
18: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
20: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan.
20: K-su.
21: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-su.

0: polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
0: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Are you ready?
4: Energin tiistai-iltapäivään. Sä haluut lähestymisvinkkejä.
5: Kyllä, ja sultahan ne parhaat vinkit saadaan. Vanha no, pelimies.
4: En tiedä, onks parhaat, mut tulos. Energy, radio number one. Playa, playa.

0: Somber, My Body Isn't Ready Energyn iltapäivään. Sienna Spyro, Great Expectation ja Isaac Eliottia ja Sinfoniaa. Hei, pyöräytetään noin molemmat heti seuraavaksi täällä Energyllä.
1: Mut ensin Allu auttaa meitä kaikki sinkkumimmeitä tämmösen ison dilemman eessä, kun miten ottaa mieheen itse kontaktia? Ensinnäkin ilman, että sä vaikutat epätoivoiselta, ilman, että sä oot tyrkky, ilman, että sä teet sen täysin väärin. Koska te miehetkin ootte aika hankalia otuksia. Tuntuu, että teitäkin te ootte sille, ei saa ikinä jahdata ja niin kuin kaikilla menee maku, kun joku jahtaa jotakin tai ottaa aloitteen, niin anna nyt jotain toivoa, että miten me naiset voidaan itse ottaa ohjat omiin käsiin.
0: Eikö sulla ole nimenomaan ongelma se, että vääränlaiset tyypit lähestyy sua?
1: Joo, ja sitten ne, ketä itse eniten kattelee, niin ei ne sitten tajua.
0: Tää Riikka kuulostaa siltä, että sulla on kiikarissa nyt tälläkin hetkellä.
1: Saattaa olla joku.
0: Me lähdetään tämmöisellä niinku someflirtillä eteenpäin.
1: No niin, some se on yleensä se paras työkalu.
0: Onko sulla tiedossa kaverin IG-tili?
1: Kyllä vain.
0: No niin, no se on kaiken A ja O. Sä meet jättämään sinne tämmöisen ujon tykkäyksen.
1: Ujo tykkäys?
0: Ujo tykkäys. Käy tykkäämässä jostain kuvasta.
1: Siis jostain ihan vanhasta?
0: Ehkä liian vanhasta, koska se on vähän kriipiä. Mutta sanotaan vuoden sisällä postatusta kuvasta.
1: No mitä jos tämä henkilö ei ole päivittänyt vuoden sisään? Mä sanon, mulla saattaa olla useampikin kiikarissa, kun sit valitaan kukaan. Se on paras.
0: Sä voit tehdä myös niin.
1: Joo. Mä esittelen nyt kaksi erilaista.
0: Okei.
1: Okay. Okay, joko tämmönen tyyppi, joka ei postaa mitään. Hänellä on ihan vanhoja kuvia tai ei välttämättä kuvia ollenkaan. Ei laita varsinkaan mitään storea tai mitään niin.
0: Mun mielestä green flag.
1: Joo. Mut miten häntä lähestytään?
0: Käy tykkäämässä.
1: Sitä ainoasta kuvasta, mikä siellä on.
0: No jos siellä on yksi kuva, niin sit sä käyt tykkää siitä kuvasta.
1: Okei. Okay. Mm. Onks viestin laittaminen suoraan ihan no-no?
0: No kun tossa on sit se, että mä tiedän, että no siis oikeesti toihan olisi aikuismainen tapa.
1: Niin.
0: Mutta mä tiedän, että sä oot tosi ylpeä tommosessa tilanteessa. Mm. Mm. Niin sit jos sä laitat viestiä ja sit se, jos ei se niinku ookaan sit kiinnostunut, niin sit sulle tulisi vähän huono fiiliseksi. Niin. Sä et halua tota tilannetta.
1: Niin.
0: Mut sit semmonen ujo somekuvasta tykkääminen, niin se ei kuitenkaan liikaa.
1: Okei. Okay. Mm. No. Ehkä mun täytyy kokeilla.
0: Jos sieltä löytyy kaksi kuvaa, niin tykkään niistä.
1: Niin, mutta jäpä, tehän teette tuota.
0: Niin tehän.
1: Ja te luulette, että se toimii, mutta ei se meihin naisiin toimi.
0: Se on toiminut aina.
1: Koska meidän kuvista kyllä siellä aina joku kriipi-kriiperi käy tykkäilee.
0: Mä voin sanoa, että silloin kun mä oon ollut sinkku, niin mua on lähestytty tolleen. Siis sä...
1: Joku nainen.
0: Joo, oikein niin kuin mega... Eräs oikein niin kuin mega baby kerran lähestyi mua tolla tavalla.
1: Et se tuli... Ja menit sä sitten laittaa hänelle viestiä perään?
0: Mä kattelin vähän aikaa, että tuleekohan niitä lisää. Sitten niitä rupesi tulemaan lisää. Ja itse asiassa ihan ensimmäinen vaihe, ennen kuin meet tykkää siitä, että jos hän on aktiivinen storien puolella, niin rupeat vaan kattelemaan niitä.
1: Joo.
0: Rupeat kattelemaan, kun sä pomppaat kyllä siellä, trust me.
1: Okei. Okay.
0: Viikon kattelet niitä, jos sieltä tulee vaikka... viikon aikana storeen. Ja kattelet niitä, jos mitään ei tapahdu, sit käy tykkäämässä kuvasta. Yhdestä viiva kahdesta kuvasta.
1: Kuvaan tykkäys, selvä.
0: Ja toki tässä vaiheessa sit se niinku vastuu siirtyy tälle kundille.
1: No niin,
0: hänen pitää tehdä sit se niinku move, periaatteessa aloite, vaikka sä nyt tossa vähän niinku tyrkytit.
1: Jos se ei ala kuulua silloin, niin roskiin. Mutta sitten toinen nopea skenaario on tämmöinen, että mitä jos on semmoinen tyyppi, joka somettaa tosi paljon ja saa varmasti myös tosi paljon huomioon siellä somessa, niin miten sitä erottuu, kun kaikki tykkäilee hänen kuvistaan ja kaikki laittelee story-reagointeja.
0: Pelataan varman päälle. Käyty reagoimassa nimenomaan niihin storeihin ja tykätäänkin vaikka kolmesta kuvasta.
1: Oho, no on
0: kyllä, kyllä sä pomppaat sieltä, trust me.
1: Okei, kokeillaan.
0: Anna mennä vaan, kato tälle. Ei sulla mitään menetettävää.
1: Kuvista tykkäilee vaan ja sitten voidaan sanoa, että se oli vahinko.
0: Niin, nimenomaan vahingossa. Mm. Istuin puhelimen päällä.
1: Niin, joo. Kissa paino.
0: Kissa. Sienna Spyro, Great Expectation. Sitähän tässä on ilmassa. In my head.

0: Isä Keletin Fantasiat Energyn iltapäivää. Lil Nas X:ää heti tossa.
1: Eiku sinfoniat.
0: Mitä?
1: Se on sinfoniaa.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sanoit fantasiat. Kato, no, mä lähetin pätemässä.
0: Mä väitän, että aika moni on tosta biisistä silleen, että hei se fantasiaa biisi Isä Keletin.
1: Sopis.
0: Niin, kun sitä toistellaan tossa niin paljon. Mutta joo, Lil Nas X:ää tosta heti seuraavana. Täällä on tehty tämmönen tuore naapurikysely suomalaisille. Eli on kyselty, että miten on, moikkailetko naapureita. Mä oon ehkä vähän yllättynyt jopa tästä. Toisaalta itse kuulun samaan porukkaan. Niin. Siis 3/4 18-24-vuotiaasta on naapurin kohdatessaan mieluummin hiljaa, kun aloittaa keskustelun. Ja yli puolet nuorista saattaa jopa vältellä naapuria välttyäkseen juttelulta.
1: Aika iso osa 3/4, eli suurin osa ei halua edes puhua naapurille mitään, ja nimenomaan nuoriso.
0: Mä oon vähän samanlainen. Tiedätkö, kun mä haluan olla niinku omissa oloissa, ja sit niinku jos sä mietit 18-24-vuotiaista nuorta, niin todennäköisesti on myöskin napit korvissa.
1: Joo.
0: Ja sit mun mielestä se on niinku sen merkki, että jos sulla on napit korvissa, do not disturb.
1: Niin, älä häiritse, mutta kyllä nyt moikata pitää.
0: No voi moikata, joo, mutta sitten jos se menee siihen, että pitää niinku enemmän lähteä jauhaa.
1: Mulla kävi tämmönen kiusallinen tilanne vasta oman nuoremman naapurin kanssa. Tämmönen nuori mimmi, satuttiin tulemaan samaan aikaan ovesta sisään. Ja hänellä oli itse asiassa napit korvilla, nytpäs muistan sen. Mut itse siinä iso ääneen, moi moi, hei!
0: Ai sä olit nyt se tyyppi.
1: No, terve! Et, no totta kai, että moikataan.
0: No mut jos sä oot, kun sä asut kuitenkin kerrostalossa ja mäkin oon asunut, niin jos sä oot siellä kämpässä ja sä oot lähdössä ulos ja sä kuulet, että naapuri on rapussa. Meet sä sinne rappuun?
1: No jos mulla on kiire, yleensä mulla on aina kiire, niin meen. Ja tämähän kävi. Eka oltiin tultu tämän mimmin kanssa samaan aikaan sisälle. Sitten olinko lähes ruokakauppaa vai mihin? Aika kiireellä. Tuun käytävään. Tämä sama mimmi tulee taas siitä mua vastaan. Moi moi moi, minä siellä. Sitten me tultiin vielä kolmannen kerran.
0: Niin, et sanoa.
1: Kyllä, kyllä. Moi. Mutta kun kato, se tuli aina niin nopeasti tilanne, että niin. Aina oli se, ei hitto, se oli taas se sama.
0: Niin, sä oot spontaani. Ja sitten, että toi on oikeastaan kaunista, koska toi on sitä, että sä olet pohjoisesta kotosin.
1: Niin.
0: Sä olet Lapin likka, ja siellä moikataan, ja täällä ollaan vähän kylmiä.
1: Mutta hänhän pitää mua nyt varmaan aivan hulluna. Joku Ulla Taalasmaa, mikä kyttää oikein, että milloin se tulee samaan aikaan käytävää.
0: No joo, ja itse asiassa tässä samaisessa tutkimuksessa kerrotaan, että suomalaisista lähes joka kolmas kokee naapureiden seuraavan heidän tekemisiään.
1: No, niin.
0: Mutta se, mikä tässä on niinku ristiriitasta, on se, että vaan 19% vastaajista myöntää itse seuraamansa usein naapureiden tekemisiä.
1: Mutta niinhän me aina luulee. Itsekin aina luulee, että jos mulla on verhota oikein, että varmasti sieltä joku kurkki, oikein toivon, että joku kurkki sieltä vähän kiikareilla, kun vaihtelen vaatteita. Ketään kiinnostaa.
0: Joku komea mies ehkä
1: niin,
0: kenties.
1: Niin, itse taajan kurkkia kiikarella sinne.
0: Taas näläs.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mä oon itse asiassa leiketellyt tämän ajatuksen kanssa jo jonkin aikaa. Mä hommasin laturin mun vanhaan iPodiin, missä ei tietenkään mitään nettiä tai mitään tällaista. Niin. Siinä ei ole niinku minkäännäköisiä häiriötekijöitä. Ja sitä kautta mä oon ruvennut miettimään, että oispa kiva välillä ottaa tommonen niin sanottu dumb phone, joku tiedätkö vanha nokialainen tai joku Doro-tyyli.
3: Jep, ja mulla on ikävä näitä kunnon simpukkapuhelimia. Joo. Semmoinen olisi ihana. Ja tuollahan on toinenkin termi, tämmönen kuin burner phone.
2: Oikeasti?
3: Eli aika moni käyttää sitä esimerkiksi kun lähtee yö. Kun pelkäät, että sun puhelin pöllitään tai se hävii tai se hajoaa siellä, kun ollaan vähän vilkkaamistunnelmissa tanssilattialla, niin just tommosia tiedäks vanhempia luureja, että sillä saa kaverit vaan. Sulla on tietyt numerot tallennettu siihen, ne sun bilekaverit, reissukaverit, te saatte toisinne kiinni, mutta mitään muuta ylimääräistähän sä et sillä tarvi. Ja esim. Vasta me oltiin siis reissussa ulkomailla kavereitten kanssa ja yhdellä tippui puhelin uima-altaaseen. Niin kyllä me siinä toivottiin, että oispa ollut vaan tämmönen tiedäks dumb phone, burner phone, niin ei olisi tapahtunut niin isoa damakea.
2: Tiesitkö muuten, että Gettomansa on tunnettu siitä, että hänellä ei ole älypuhelinta?
3: Totta!
2: Hänellä on tämmönen oikeasti vanha puhelin.
3: Iso green flag!
2: Samaa mieltä.
4: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Shakira Die Die. Miten se oli? Die Die IK, ja se tarkoittaa samaa.
1: Let's go. Kaikki mun mielestä tarkoitti silleen mennään. Voi olla, että keksinyt ihan omia. Mutta meidän kuulija tämän meille kertoja hyvin muistetaan. Mutta mun mielestä oli kaikki sama, niin kuin let's go.
0: Ei, kun se oli just noin. Hei, se on myös Energy Live -kuukausi, ja Olga tulee heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
2: Otetaan shotit.
0: Ja voitais kohta laittaa 2 tikettiä jakoon. Tähän on olemassa yksi semmonen pomminvarma kikka. Miten sä voit lyödä itse ja friendis nimet listalle näihin yksityisbileisiin? Me kerrotaan tästä ihan kohta. Kato nyt kun nauran täällä. Musaakin tulossa vielä ennen kello 5. Minttua maailma on mun. Jason Derulo kans. Ja tosi makee kuuma. Ja Emma ja Matilda.
3: Energillä soi.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: Go-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Nää on taas ihan tukossa.
20: Höyryhengitys auttaa.
19: Totta, vähän kattilan.
20: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
21: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
22: Haloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
23: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
22: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
23: Mitä?
22: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
23: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
24: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
25: Hei, itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: syy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Palaisin

0: Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.

0: It's not so bad. Energin iltapäivä, tiistai iltapäivä. Allu ja Riikka täällä. Meillä on bileet tulossa, meinaa Energy Live tuossa vähän reilu pari viikon päästä. Olga tulee heittää yksityiskeikan tänne.
1: Otetaan shotit.
0: Lippuja ei voi ostaa mistään, mutta sä voit voittaa ne kuuntelemalla vaikka Energy iltapäivää.
2: Ja meiltä täältä ääniviestillähän liput itselleen ja kaverilleen lunastaa. Meillä pitää paljastaa paras tai pahin tekosyy, mitä oot itse käyttänyt tai oot kuullut, että joku toinen käyttää. Meidän WhatsApp on näitä tullut 050501719.
0: Kaksi kappaletta tikettejä siis voi lähteä, jos laitat tämän viestin.
3: Joskus mun tyttökavereitten kanssa syömässä jossain ravintolassa Helsingissä. Ja sit siinä meidän vieressä oli semmonen poikaporukka. Ei niinku tunnettu niitä tai mitään, ja sitten jossain vaiheessa siitä yksi poika tuli ja kysyi, että haluttaisiko me lähteä jatkoille tänään niitten kanssa. Ja sitten mä ja muistavat vaan todettiin englannin kielellä, että yes, we don't speak Finnish. Ja tosiaan ollaan koko ilta puhuttu siinä sitten suomen kieltä kuitenkin, että ne on varmaan kuullut meidät, mutta siinä sitten päädyttiin siihen, että sanotaan englannin kielellä, että ei puhuta suomea.
0: Vanha kunnon kielikikka.
2: Kyllä, tää tuli Nelliltä, mutta mä tajusin, että mun kohdallahan viikonloppuna kumottiin tuo kielikikka silleen, että mua lähestyttiin esittämällä turistia, että mä en voi itse käyttää sitä, että en puhu eikö mitään.
0: Joo, kuunnellaan pari biisiä ja sä oot kertonut kyllä tästä kielikikasta, mutta tää kielikikka, mikä meille äsken Nelliltä tarjoltiin, niin tästä lähtee nyt kaksi tikettiä Olgan liveä. Näin tää homma toimii ja sun kikat nyt sit ihan kohta.
2: Ne tulee kohta.
0: Tässä on kuumaa Emma ja Matilda, lisäksi tulossa Adelaa Ain in LA Energy.

0: Lahe.
1: Energy. Psst. Hei, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
17: Moi!
18: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Janne meinaa myydä autonsa.
25: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
24: No sitten.
26: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
27: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Are you ready?
29: Energy. Okay. Energy. Oh. Radio number one.
0: Energy-iltapäivää pari yli viisi.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen siis ja hittää soimaan Bleach.
0: Adela, Ain in LA, bangeri. Energy.

0: Energy tiistai-iltapäivä, Riikka Allu täällä. Sä olit Topic A7's Breaking Me ja jatket taas Alex Warrenin kanssa Emerald Ice uusinta ja sit Alisa syrjää sen piti olla minä.
1: No sä oot ollut yön selässä etsimässä miesseuraa.
0: Joo, kerrankin päätin, että nyt mennään ihan.
1: Oliko tyrkyllä ihan?
0: Tyrkyllä ja hyvä. Hakemaan ja kattelee, että oisko sitä seuraa nyt luvassa ja vaikka poikaystävää yöstä. No ei todellakaan, ei pienintä toivoakaan. Semmoset markkinat, että ihan jouduin baarista lähteä ennen aikoja kotimatkalle, kun meni niin tunteisiin miesten tökerä käytös. Mä oon aivan siis, tiedäks voin kuvitella millainen bitch face mulla on ollut, kun mä oon kävellyt sieltä baarista ulos ja puhelin on aivan raivolla naputtanut, nyt joku taksi äkkiä alle ja pois täältä, että enää yhtäkään miestä juttelemaan mulle. No, eiköhän siitä sitten nurkan takaa hiippaile.
1: Jaha, tuli kokeilemaan onnea.
0: Siis hän oli vielä sanonut mulle, että hän näki mut jo kaukaa ja katsoi heti, että täytyy tulla juttelemaan.
1: Jaha.
0: Ja tulee juttelemaan mulle.
1: Saalistaja ihan selkeästi.
0: Englanniksi.
1: Oi, wow, kansainvälistä.
0: Joo, international. No niin. Turisti. Joo. Sanoo mulle, että hei, että olen hukassa, että voisitteko neuvoa neiti minulle, mistä löydän oikeaan sporapysäkin, että olen argentiinalainen turisti, että en osaa täällä suunnistaa.
1: Oisit voinut sanoa hänelle, että tässä on kuule kello 3, Joni, täällä ei paljon sporat liiku tähän aikaan.
0: Ei, kun mä taisin hänelle vaan jotain töykeästi siinä murjasta, että mitä nyt taas, mitä sinäkin oot vaan. Mutta sitten jotenkin hän sai, kun mä yllätyin niin paljon, että hetkinen, että miten joku on Argentiinasta tänne mukaan tullut seikkailemaan ja että mitä sä täällä Suomessa teet ja aloin vähän epäilee, että jotain mätää tässä nyt on.
1: Joo.
0: Ja sit mä, että et sä varmasti edes oot, sä vaan huijaat mua.
1: Ei.
0: Puhutaan siis edelleen siinä koko ajan englantia. Ja sit mä niinku suomeksi tokaseen silleen, että et ihan varmasti, että sä et oo mikään turisti. Ja siihen hän sitten toteaa, että
1: ei.
0: Suomeksi.
1: Hei, toi on,
0: no,
1: sale,
0: ei niin olekaan.
1: Toi on sale toimiva kikka. Hän siis odottelee baarien ulkopuolella nuoria naisia, esittää turistia, pyytää ohjeita. Ja tossa on niinku tekosyy päästä keskustelemaan. Ja sit, no joo, asiat johtaa. Mihin nyt johtaa?
0: Mihin nyt johtaa, joo. Mut kun mä vieläkin siinä, että no niin, mikähän ihme huijari tää nyt on niinku kaiken kaikkiaan. Että näytäpä nyt sun henkkareita ja että mistä sä oot kotosi ja mikä homma. Kun hän sanoi nimensäkin joku aivan ihmeellinen, joku kansainvälinen nimi. Mä, nyt vieläkin jatkuu tää palturipuhe. Antoi sieltä henkkarit sitten mulle, että no katsokaa siitä. Ja kurkkasin siinä samalla hänen syntymävuotensa.
1: No.
0: Että kyllä tässä meni niin päin, että minä olin se vanhempi saalistaja siellä.
1: Aa.
0: Nuorta poikaa sitten.
1: Tämä meni niin päin sitten
0: kuitenkin.
1: Joo,
0: tämä meni niin päin. Että enkä hän ole enää omaa ikää hänelle sitten paljastaa, kun alkoi siinä vielä kyselee.
1: Se tapa, miten sä puhut tästä, kuulostaa siltä, että tässä on menty ihan maaliin saakka.
0: No sanotaanko niin, että mun mielestä tämä turistihuijaus oli niin nerokasta, että pitihän sitä palkita. Turisti löysi perille.
1: Anteeksi, mitä?

0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla tietysti. Täällä on aidot juontajat, me ei olla tekoälyjuontajia, Allu ja Riikka, me ollaan oikeat ihmisiä.
1: Joo, sen haluan nähdä, kun tekoäly tulee tänne huutelemaan, että miehet roskii ja kertomaan, mitä on taas huijattu. Ei tuu tapahtuu, eikä tuu varmaan ikinä ihan yhtä hyvää teetä keittele täällä niin kuin me.
0: Me kerrotaan ajankohtaiset musa kautta viihdeuutisjutut ihan just täällä Energyllä. Vajaa 10 minuutin päästä Zara Larsson on kieltäytynyt ehdokkuudesta, josta moni artisti voi vaan unelmoida. Mutta tässä on taustalla vahva itsekunnioitus. Zara Larsson tietää oman arvonsa. Ja mä kerron kohta sulle, että millaisesta ehdokkuudesta on kyse. Vähän yllätyin tästä, mutta sitten taas toisaalta, kun kuulin noin Zara Larssonin perustelut, niin go girl!
1: Ihan Zara, mun lemppari. Hei, kaikkien muistama, tuntema Tinder. Huijari. Muistatko Tinder Swindler? Kato, mulla menee jo nyt kieli.
0: Tinder huijar.
1: Huijari, kun Tinder Swindler.
0: Joo, muistan hänet Netflixistä.
1: Joo, tehtiin dokkari hänestä ja hän huijasi siis miljoonia euroja.
0: Siis rottaäijä. Todella rottaäijä.
1: Kaikista pahin. Mutta hänellähän on uusi business vireillä ja tää se vasta pahalta kuulostaakin, että huijataanko nyt kohta kahta kauheemmin.
0: Mistä on oikein kyse, niin Riikka tietää tästä enemmän. Miley Cyrus, Mother's Daughter ja Ani Sarabee, Tuhlaajapoika. Ja sen jälkeen nämä ajankohtaiset jutskat. Me kerrotaan sulle.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
8: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
7: Melkoista pennin venyttämistä siis.
8: Joo.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
18: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Moi!
22: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Zara Larsson vahvistaa, että hän ei muuten aio tavoitella Grammyn Best New Artist-ehdokkuutta, eli vuoden tulokas-ehdokkuutta. Zara Larsson siis kertoi tämän asian, koska hän ei pidä itseään uutena artistina. Zara Larsson on kuitenkin julkaisuuransa aikana jo 5 albumia, vaikka hänen kansainvälinen läpimurtonsa nyt Yhdysvalloissa tapahtuikin vasta ihan viime aikoina tämän Midnight Sun-albumin myötä. Zara Larssonin levyyhtiö oli ehdottanut tätä, että pitäisikö meidän hakea sulle tuota ehdokkuutta, ja Zara Larsson oli vaan silleen, että se vähättelisi niitä 13 vuotta, jotka olen ollut artisti. En ole uusi artisti. Ja Zara Larsson on sitä mieltä, että hänen pitäisi niinku mieluummin olla tämmöisessä läpimurtokategoriassa ehdolla, joo, eikä niinkään siinä vuoden tulokaskategoriassa.
2: Ja arvostan ja ihailen Zara Larssonin rehellisyyttä jälleen kerran, mutta onko semmoista kategoriaa kuin vuoden läpimurto?
1: Mä en ole edes ihan varma.
2: Semmonen pitää nyt Zara niin Larssonin pitää myötä perustaa ihan ehdottomasti. Ja tommonen saisi olla myös Suomen Emma-gaalassa,
1: niin
2: koska
1: sais.
2: Suomessa on paljon samanlaisia tilanteita, että joku artisti laitetaan vähän väkisin sinne, joo, vuoden tulokaskategoriaan, vaikka hän on tehnyt monta vuotta.
1: Joo, siis näitä on tilanteita, että artisti on ollut ehdolla vuoden tulokkaana, ja sitten hän on tehnyt jo 8 vuotta muusaa. Sitten hän on vaan silleen, että miten tämä on vuoden tulokasta? Mä oon tiedetty tämä aina.
2: Vaadimme vuoden läpimurtokategoriaa. On hei, Tinder Swindler, eli kaikkien aikojen tunnetuin Tinder-huijari, hän iskee jälleen, mutta uudella aluevaltauksella ja bisneksellä. Tämmöinen henkilö kuin Simon Leveeuve, hän tuli siis tunnetuksi nimenomaan tämmöisenä kaikkien aikojen Tinder-huijarina ja tämän Netflixin The Tinder Swindler dokkarin myötä.
1: Siis niin limanen äijä, että tosta ei niinku limasemmaksi pääse.
2: Joo. Tinder-deittisovelluksen kautta huijas naisilta siis miljoonia euroja. Esitti siis tämmöisen miljardöörin poikaa ja sit väitti näille naisille, ketä pidemmän aikaa sitten nettideittaille, että nyt hän on pulassa, tarvii lainaa, mutta lainoja hän ei ikinä maksettu takaisin. Myöskin suomalaisia naisia huijassa ihan hänet tuomittiinkin Suomessa petoksista.
1: Paitsi, että häntä ei ikinä saatu vastuuseen silti, koska hän pakeni.
2: Hän on painu, joo. Tuomiot on annettu, mutta ei, joo, niitä ole istuttu. Ja nyt sitten hän suunnittelee uutta business-ideaa, mikä on ironisesti deittailusovellus nimeltä Save Love. Ja hänen argumentti tälle on, että kuka tunnistaisi huijarit paremmin sieltä sovelluksista kuin kaikista suuri huijari itse.
1: On äijä otsaa, ihan oikeasti.
2: Eiks vaan, mutta hän nyt väittää, että hän haluaa suojella naisia, joo, muita huijareita, hän on muuttunut mies. Ja tämä sovellus suunnitellaan niin hyvin, että on tosi turvallista niille naisille, että sieltä kysytään kaikki kasvojen tunnistukset ja profiilit oikein, tuplavarmennukset ja tunnistukset. Mutta eihän mikään estä tossa niitä miehiä huijaamassa niitä naisia lisää, vaan päinvastoin. No tossahan tehdään niille naisille tosi semmoinen turvallinen olo, että hei, niinku tajua, että taas heitä huijataan.
1: Joo, joo, ja varmaan pyydetään kaikki luottokorttitiedot sun muut ja niin, sitten kaksi kummaa.
2: Rahat saa jo siinä.
1: No just.
2: Mutta
1: näin.
2: Tässä ehkä isoin käänne on se, että tämmöinen Online Dating and Discovery-järjestö vastustaa tätä hanketta, ja tämä järjestö vaatii, että Apple ja Google ei hyväksy tätä sovellusta ikinä koskaan.

0: Ariana Grandet Energyn iltapäivää. Ja hei, meillä on Energy Live tulossa. Reilu parin viikon päästä Olga tulee heittää yksityiskeikan tänne Energyn studioille.
1: Otetaan shotit.
2: Ja me lyödään shotit pöytää.
0: Näin se on, ja jos sä haluat napata nimet listaan itsellesi ja friendillesi, niin laitapa meille ääniviestiä WhatsAppissa 050501719.
2: Me jaetaan koko viikko näitä lippuja sulle ja sun kaverille tosiaan mahis voittaa. Täältähän tuli vielä Jembulta meille tekosyyn paljastus.
0: Joku outo tekosyy, mitä sä oot käyttänyt tai sä oot kuullut, niin, että joku on käyttänyt. Sen sä unohdit
2: sanoa. Unohdin sanoa se olennaisena.
0: Niin.
2: Niin, eli paljastu
0: no,
2: meille
0: tekosyytä. No mut joo, tämmönen tuli.
3: Kerran ohjeistin poikaani sanomaan koulussa, miten kissa söi hänen läksyt. Et sen takia oli läksyt tekemättä. Ja tää tässä onkin paras juttu, kun se kissa ihan oikeesti söi ne läksyt. Että hän ei pystynyt tekemään niitä. Niin tota, lasketaanko toi nyt sit syyksi vai tekosyyksi?
0: Me lasketaan se 8 lipuksi. Onneksi olkaa tervetuloa tänne. Ja toihan on vähän niin kuin osasto, että eihän tätä nyt kukaan usko.
2: Eihän tota kukaan usko, mutta nyt nämä liput onneksi tulee sähköisenä tai itse asiassa nimilistaan, niin ei sitten tarvitse pelätä, että kissa syö nekin ja ei pääse paikalle. Et meille ei sitten tekosyyt kelpaa.
0: Martin Garrixin repeated Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ja sen jälkeen Janne hyppää tänne Energyn illan kanssa.
4: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
5: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
4: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
6: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Energillä soi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor ja Lehmosen Janne hyppää tänne heti seuraavana.
1: Kyllä, Energy-ilta jatkaa tästä. Me jatketaan taas huomenna 2-6, Allu ja Riikka.
0: Laitetaan väärä nainen Iidalt vielä tähän soittaa.
1: Niitä
0: tosiaan huomenna.
1: Kaikki.
0: Niin ollaan. Kello 14 huomenna. Moikku!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi?
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: Go-auto.fi.
13: Niin!
14: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

uuteen päivään päästään Energy-illassakin. Let's go, Lehmonen. Täällä ei ole maili talottaa tämän show, mutta kohdatkohan te tänne studioon. Mikäs on motivoinut teitä tänään?

0: Kyllä jotenkin tässä smiley-asenteessa on ollut vähän semmoinen viba, että mä otin voi itsensäkin pushaa pidemmälle, joten Lehmonen tänään ekstra latautuneena nyt sitten Energyillassa, hei. Ihanaa tiistaita kaikille ja kiva, kun koodasitte heti kättelyssä tänne studioon, kun mä kysyin äsken. Mä en koeta olla mikään feikki motivaatiovalmentaja, kun mä heittelin teille kyssäriin, mikä on motivoinut teitä tänään. Mutta meillä oli eilen niin hyvät keskustelut täällä, kun me puhuttiin siitä ilmiöstä, että mikä on sulle se asia, millä sä jaksat painaa sen duunipäivän läpi. Totta kai siis perhe ja rakkaat on se yleinen vastaus, mutta sitten se, mitä mä oikeasti ihan eilenkin on se, että mulla on se litran suklaajäätely siellä pakkasessa ja sen avulla mä jaksan painaa. Niin kyllä mulla oli sulannut sydän, kun jo ennen kuin mä astuin tänne studioon, niin tänne oli tullut satulta viesti, missä luki, tää päivä jaksettiin painaa sen avulla, että ties, että illalla pääsee toiminta Lehmosen pariin. Oi sato. Kai sä laitteli kanssa äsken tänne koodit siitä, että eilen maanantai-iltana tehtiin Niisa Satsin makkaroonilaatikkoa, että tällä tulee pärjäämään vaikka monta päivää putkeen. Tähän motivoi jotenkin erilailla tehdä duunit, kun tietää, että illalla on täysin vapaata ja voi kuunnella Energyiltaa. Okei, te olette tullut kyllä ihan metsiin suosimaan tänne. Kiitos, kiitos, kiitos kaikista ihanista sanoista. Mutta jos sulla on yhtään semmoinen fiilis, tiedät sä, että sä vielä etit sitä motivaatiota jotenkin tähän päivään tai jopa tähän viikkoon, että ei oikein lähtenyt käyntiin, niin mä voisin tuossa Medi Blanco ja Tempersidin jälkeen kyllä tarjoilla sen sulle, koska kiinnostaisiko, jos mä sanon pikkubileet Energy Peakkiin, niin se on kyllä valitettavasti sitten alimyynti ihan reippaasti. Kiinnostaisiko megabileet Energy Peakkiin?
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Olisi nimittäin ehkä yksi Suomen parhaista live-esiintyjistä saapumassa Energylle keikalle ja hänet saadaan kohta ääneen tässä lähetyksessä Mirellan kanssa. Et siitä vähän motivaatio meille kaikille Benny Blanco ja Tempersidin jälkeen. Sanonpahan vaan, että säkin voit tulla tuonne keikalle, mutta miten, niin kohta selviä. Everybody knows my name now. But something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody.

0: Temper City Soodassa tässä Energy tiistai-illassa Lehmosen ollessa studiossa, niin mä haluan onnitella sua jotenkin siitä, että hei, sä oot selvinnyt tutkitusti viikon vaikeinta päivää niin kuin näin pitkälle asti, mutta jos vielä puuttuu ne motivaatiot siitä, että millä tästä puristetaan nyt loppuviikko ja ehkä ne viimeiset minuutit tai tunnit työpäivästä, niin kelpasko kuitenkin sit bileet meidän piikkiin yhden eturivin artistin kanssa tästä maasta? Jos pääsit nimittäin tykittelemaan pari viikon päästä keskiviikkona tätä eturiviä, tai tätä, tai tätä, ja kelpaisko? Olkaa nimittäin saapumassa tänne Energy Studioille ja itse asiassa tämä Mirellan kanssa tehty kansallisaarre onkin soimassa Next Energyllä. Mutta mitä tämä kappale oikein syntyi, niin päästetään itse Olkaa ja Mirella ääneen. Ilmeisen hauskaa tuntui nimittäin olevan kappaleen tekovaiheessa.
1: No, mutta hei Olkaa ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on tiedätkö, ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee kansallisaarre perjantaina.
2: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan vedä tohon vielä vähän tollasia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuu ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
3: Oi vitsi, kiitos.
1: Mites Mirella?
3: No siis vitsi, mä olin silloin Thaimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, mä mietin, että haluaisit ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että tää on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Oldet niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013, silleen niinku tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niinku kuvia ja kaikkea. Sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan se, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niinku Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan se, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että kun tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sit mä pyysin mun ihältä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sit oikeastaan vaan äänitin. Ja sit vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut demoa niinku. Niin nyt kun se on masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on jotenkin niin diippejä biisejä. Tai jotenkin semmosia niinku. Sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku ai et.
1: Joo. Ei vitsi, Mirella.
3: Olipa pitkä selitin.
1: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, mitä tiedät sä, Olkan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
4: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja tässä sitten kyseinen kappale, mistä äsken Olka ja Mirella jauhoja tämän jälkeen niitä lippuja jaossa Olka Energy Live-keikalle. Let's go!

0: Ja kyllähän te varmaan Energy-kuuntelijat tiedätte, että sit kun me pidetään bileet, niin kaikki Energy-kuulijat on kutsuttu ja sinne. Ja nyt tälle Olga Energy Live-keikalle olisi lippuja jaossa. Lyhykäisyydessä jos äsken missasit infot, niin hän tulee saapumaan Helsingin Kaapelitehtaalle 21.10. Energy Live-keikalle. Ja sä voit napata nyt liput itsellesi. Ainoa ehto tässä on se, että koko keikka on K15, mutta mitään muita sääntöjä ei ole. Sä voit kerran osallistua netissä nri.fi kautta osallistu tai kooda mulle nyt 050501719, että kuka hän on.
1: Onko kellään muulla tätä samaa tapaa, että hampaat pitää pestä joka välissä?
0: Kuka on harjaamassa hampaita aina kun vaan mahdollista? 050501719. Onko tuttu ääni tää?
1: Onko kellään muulla tätä samaa tapaa, että hampaat pitää pestä joka välissä?
0: Ja mä voin nyt ottaa silleen niin kuin löysät pois tästä kilpailusta, että jos joku ajattelee, että Olga, kisa, niin tarkoittaakohan tämä, että ääniklippi on Olgan? Ei. Voitte miettiä kaikki muita. Sen mä paljastan, että Olga hän ei ole. 050-501-719 tässä Harry Styles ja Alok Bruno Mars -kombo aikana. Voitte laittaa viestit tonne WhatsAppiin ja joku voittaa, kun oot 2 lippua. Energy Live Olgan keikalle 2 viikon päästä keskiviikolle. Let's go!
2: Energillä soi.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
18: Liikku.fi.
19: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja.
5: Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Alokki Bruno Martini tässä luurittelemassa tiistajata. Caught me into my mom when I can't bear the one that got away. Mut nyt olisi pikku mysteeri. Jonka sä voisit ratkaista mulle tänne Energyn iltaan. Ja jos sä sen teet, niin tästä lähtisi pari lippua Energy Live Olkan keikalle 21. tätä kuuta Helsingin kaapelitehtaalla. Olka silloin esiintymässä täällä, mutta kelle tää ääni kuuluu, on se kysymys.
1: Onks kellään muulla tätä samaa tapaa, että hampaat pitää pestää joka välissä?
0: 050501719. Parit väärät vastaukset on pakko ottaa pois alta, koska valitettavasti Liina BM ei ollut tässä kyseessä. Ja sit Mikko on veikannut Vilmaa, mut onko mä jotenkin moukka, kun mä en tiedä, kuka pelkkä Vilma on? Vai puhutaanko siis Vilma Alinasta? Vai onko joku artisti, jonka nimi on pelkkä Vilma, joka on jäänyt multa huomaamatta? Mikko, oli kumminpäin tahansa, niin ei sekään valitettavasti oikein ole. Mutta sitten, se oikein vastauksen pari, koska kyllä meillä täällä tietäjiä on ollut. Se on sata varmaa, että kun jengi on sanonut Sanni, niin ne on mennyt oikein.
1: Onko kellään muulla tätä samaa tapaa, että hampaat pitää pestä joka välissä?
0: Mä veikkaan, että ainakin hammaslääkärin suosikki on tämä artisti, mutta myös varmaan tällä hetkellä NEA-lemppari, koska tää vastaus. Mä kuulen ostaa sulle pari lippua tuonne Energy Liveen 21.10. Mutta jos sä jäit tänään nyt ilman lippuja, niin muista, että osoite nry.fi kautta osallistu. Siellä on vaikka kuinka paljon niitä välillä jaossa. Ja totta kai mielestä taas huomenna peleillä, joten ei mitään hätää. Minttuu tästä.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja Minttu oli muuten viimeisin tyyppi, kuka kävi heittää Energy Live-keikan.

Aika komeasti tääkin biisi saanut tietääkö uuden elämän tolleen TikTokista, koska siis elatkaa, että tää kappale julkaistiin jo yli 15 vuotta sitten. Tuossa syyskuun viimeinen päivä tuli itse asiassa toi tasaluku täältä, joten Katy Perrylle onnet ja tästä sitten Energyltä jatkaa Lehmosen kanssa kohti aurinkoa, koska Hugeli sinne ohjaa Moving to the Sun, Billie Eilishin kanssa. Ja sit päästään vähän jauhaa siitä, että mikä sua niinku motivoi tällä hetkellä elämässä. Ei pelkästään niinku tän yhden työpäivän tai illan selättämiseen, vaan tietsä silleen isosti. Siinä kuvassa, missä suomalaiset haaveilee kesämökistä tai siitä jahdista pihalla, niin mikä se on sulle? Mikä saa sut grindaamaan, tiedätkö, uudestaan ja uudestaan ja uudestaan? Nousee aina sieltä sängystä maanantaisinkin ja lähtee sinne työpaikalle, kun tuttaa se pomon naamaa jo valmiiksi. Mut sä oot päättänyt, että kun mä oon ottanut tän unelman tähtäimeen, mikä se sulla oikein on? 050501719. Kun tuossa viikonloppuna mä nimittäin huomasin, että ei se todellakaan ole niitä isoja asioita. Se kesämökki ja jahti on kyllä niinku ihan kiva mielikuvissa. Mutta se, että sä voit kirjaimellisesti välillä nostaa jalat ylös, on 100 kertaa parempaa kuin oikeasti mikään muu elämässä. Ja mä tiedän, että tää kuulostaa teidän korvaan pieneltä. Mutta mä sain maistaa sitä kirjaimellistä jalat ylös luksusta viikonloppuna, mistä mä en ole enää ikinä päästämässä irti. Ja siitä Hugeli ja Billie Eilishin jälkeen. Jos sä oot kokenut tän, niin sä pystyt samaistua tähän. Ja jos et sä oot kokenut tätä, niin mä tuun aukaisemaan sua täysin uuden maailman Energy-illassa. Energy.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
8: Että miten ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Fatser, Patu ja Fransins.
15: Pikku Patukka.
16: Iso

0: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

Mä en tiedä vähän nyt energiallista, että pitäisikö itkeä vaikka nauraa at the moment. Surkuupa saattaa ainakin, kun mä äsken puhuin siitä, että mikä sua silleen oikeasti motivoi elämässä? Mikä saa sut repimään itse sieltä sängystä ylös marraskuun keskellä, kun räntää tulee poikittaa ja sä lähet duunipaikkaan, mitä sä vihaat yli kaiken, niin mikä se sulle on? Onko se tiedät, se kesämökin omistaminen joku päivä? Tähtäät sä siihen, että on jahti siinä jossain laiturissa kiinni vai oot se niin kuin Eino, joka koodaili tänne WhatsAppiin 050501719? Kyllä näillä hinnoilla, niin se on ihan se ajatus siitä, että mä voin työpäivän jälkeen mennä kauppaan ja ostaa jauhelihaa, mikä mut sinne työpaikallekin saa. Ei no oikeasti ihan fiiliu, koska eikö se ole ihan totta, että elämässä se, ne pienet jutut on loppupeleissä ne, mitkä merkkaa kaikkein enemmän. Koska viikonloppuna mäkin pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni kokemaan jotain jalat ylös luksusta. Kirjaimellistä sellaista. Ja siinä hetkessä mä ymmärsin, että ei mua kiinnosta Rolexit, ei mua kiinnosta sporttiset kaarat, ei mua kiinnosta iso piha, missä mulla on 5 grilliä. Vaan kun mä oikeasti askelin ensimmäistä kertaa viikonloppuna elokuvaseliin, siis

0: Ai vitsi, mikä hehkutus täällä alkoi Energy WhatsAppissa. Heti kun Lehmonen äsken tuossa ennen Adela Eninne-leitä puhui siitä, että ootteko koskaan päässyt kokemaan näitä ihme luksisaleja, mitä elokuvateattereissa löytyy, missä on nämä niin kuin nostettavat jalkatuot ja laskettavat selkänojat penkeissä, niin Pirkkohan se laittoi täällä saman tien koodit. Janne, kun mun persus päästi ensimmäistä kertaa maistamaan tota penkkiä, ei siitä ollut enää paluuta. Mä menin jopa himaan valittamaan sen aikaiselle aviomiehelle, niin että kyllä pitäisi laittaa sohva vaihtoon, kun leffateatteristakin löytyy näin hyvät penkit. Siitä eteenpäin on joka päivä tehnyt duunia, että pystyn pitämään tämän elintason yllä. Niin kuin sä aina sanot, elämä kaunis. Mutta tähän vähän niin kuin liittyen, Energyn kuulijat, niin ootteko huomannut, että teidän elämässä on jossain vaiheessa käynyt tämmöinen, tiettäkö, elämäntapa-inflaatio. Tämä oli mun mielestä hirveän hyvä juttu, mitä viikonloppuna kirjoitettiin Hesarissa siitä, että jos ihmisellä niin kuin tulee palkankorotusta tai tulee lisätuloja tai ylipäätänsä jotenkin nousee sun tulotaso, niin tosi helposti myös se sun kulutustaso nousee. Tiedättekö niin kuin, että vaikka tulee yhtäkkiä lisää fyrkkaa ja sit sä alat käymään sun mielestä hirveän kivalla 35 euroa maksavalla liikuntatunnilla joka viikko. Ja sit kun sä oot käynyt sen puoli vuotta, niin sun aivot on vähän jotenkin kooraantunut siihen, että sit tulee ensin niin kuin normi ja sen jälkeen siitä tulee jopa niin kuin pakko. Että no totta kai mä nyt tarviin tämän 35 euron ryhmäliikuntatunnin. Vaikka vielä vuosi sitten silloin kun grindattiin, niin sä kävit oikeasti ulkosalilla treenaamassa. Mutta sä ikään kuin totut tiettyihin asioihin, kun tulee vähän lisää fyrkkaa elämässä. Niin tiedättekö tässä Olivia Rodrigo ja Shakira Burnaboyn jälkeen? Mä voin paljastaa omani. Tästä todellakaan ei mitään miljoonia olla tehty, mutta kuitenkin sen verran rahaa, että pöntöllä käyminen tällä tyylillä, millä mä sen nykyään teen. Mä en voi enää mennä backiin. Mä en voi enää energyläistä mennä backiin.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja jos sä oot kokenut saman elintasoharppauksen kuin minä vessan pöntillä, niin mä tiedän, että säkään et pysty. Mut tästä oli vielä Rodrigo ja Shakiran jälkeen. Let's go! New York City.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Miitta tässä, hei! Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle, tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Tjäreborg.
11: Miten sulla menee töissä?
10: No on ollut aika pitkiä päiviä.
11: Aikamoista venymistä ollut vai?
10: Juu.
12: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: Autovex.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
21: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
24: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
25: Are you ready?

0: Aika sopivasti Energy-illassa, kun Lehmonen täällä puhumassa elämäntapa-inflaatiosta, niin Anja Saran B kohta painaa tuhlaajapojalla sisäänpaikka. Tässä puhutaankin totta kai sydämen eikä rahan tuhlaamisesta. Ariana Grande vielä ennen tätä, mutta elämäntapa-inflaatio on siis niinku termi, mikä liittyy siihen, että onko sulla koskaan noussut tulotaso ja sä oot saavuttanut elämässäsi jotain, mikä on ennen tuntunut luksukselta ja nykyään se on sulle jopa normi. Tai jopa pakko sun mielessä. Puhutaan tosi paljon esimerkiksi niinku ruoan tilaamisesta, koska aikoinaan kun nämä kuljetuspalvelut tuli, niin sehän oli harvinaista herkkua, että tilattiin todellakin safkaa himaan. Mutta nykyään musta tuntuu, että moni melkein niinku kokee sen oikeudeksensa, että pakko saada lounas vaikka työpaikalle tilattua. Mutta mä oon huomannut, että mun oma elämäntapa-inflaatio, mistä mä en suostu päästämään irti, niin on tapahtunut pöntöllä. Harvoin sitä tällaisen, niin kuin tiedättekö, luokkayhteiskuntaloikan pystyy tekemään vessan pöntöllä. Mutta kaikki, jotka on tehnyt tämän saman, niin mä tiedän, että te allekirjoitatte tämän. Te voitte kanssa soittaa omanne 092-600-500, että missä te huomaatte, että se lisäraha on sokassut teet pienellä tavalla, koska mä voin sanoa, että kävi mitä kävi elämässä. Vaikka kaikki duunit lähti saalta, vaikka ei olisi enää mitään tuloa mistään ja oikeasti kämpästäkin mut potkittaisi ulos, niin mä en voi enää mennä takaisin yksikerroksiseen vessapaperiin. Sen jälkeen, kun sä oot maistanut sitä nelikerroksista ultrakomforttia ja et miten ihana pehmeältä ja jopa niinku henkisesti syleilevältä se tuntuu tuolla kankkujen välissä, niin ei no way, että sä meet takas siihen keltaiseen yksikerroksiseen, mistä sormi sujahtaa läpi. Se ei vaan ole mahdollisuus.
1: Väsittääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mutta 092-600-500, soita tänne, missä sä huomaat elämäntapa-inflaatio itselläsi.

0: Ja tunnelmaan sopivaa Musa Energyillassa, Kwan ja Saran B, Tuhlaaja poika. Tässä soimassa. Kappaleissa toki tuhlaillaan sydämiä, mutta täällä me tuhlataan nyt sitten massia oikein huolella Energyillassa Lehmosen kanssa. Kun mä äsken puhuin siitä, että onko joku asia sun elämässä kokenut semmoisen niin kuin elintasoinflaation. Usein kun meille tulee nimittäin vähän lisää rahaa jossain vaiheessa, niin ei se varsinaisesti säästykään tai tunnu siltä, että sä oot rikastunut, vaan sä haluat vaan käyttää sitä massia asioihin, mistä sä ennen unelmoit ja niitä tulee normeja. Mä kysyin teiltä, että onko teillä tällaista yhtä asiaa, mitä voisi tulla mieleen 092-600-500. Kyllähän Beija tänne soitteli ja tunnusti, että yksi löytyisi.
1: No mulla on vähän semmoinen paha tapa, että mä nykyään tilaan siis ruokaostokset kotiin.
0: Ymmärrän.
1: Joo,
0: ennen se tuntui kieltämättä vielä ihan silleen luksukselta ja utopialta, mutta mä oon ymmärtänyt, kun sä kerrajat siihen koukkuun, niin sitten on vaikea enää lähteä räntäsateessa sinne Prismaan.
1: No niin on. Ja mä oon sitä mieltä, että se ei edes ole paljon kalliimpaa. Mä en tutkinut asiaa, mä en tiedä, että tulen tätä.
0: Miten sitä tutkimaan tiedät? Se fiilis pohjalta se on paljon kivempi mennä.
1: Niin on.
0: Joo, mä ymmärrän tämän täysin. Joo, ei olisi tätä tullut itse mieleen, mutta mä veikkaan, että aika moni on sun kanssa meidän samassa veneessä. Niin kiitos soitosta.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Jos jutut äsken diipille, nyt on musat. Tässä on End of Beginning Energy illassa.

Ai et. Tiistai-ilta Energyllä Lehmonen studiossa. Kaikki hyviä, kohta paranee vielä pikkusen lisää, kun päästetään Aisa Keliotti ääneen. Lillaa säksää kanssa siitä perään. Kun sitten tässä voidaan pohtia, että kuinka helposti te nykyään vastailette Energyn kuuntelijat oikeasti puheluihin, mistä te ette tunne sitä numeroa. Ja vaikka sä olisit nykyään siellä rohkeammassa päässä vastaamassa siihen puhelimeen, niin kuinka nopeasti sä oot valmis katkaisemaan sen puhelun sitten siinä vaiheessa, kun sä tajut, että okei, tässä on puhelinmyyjä kyseessä, täällä ei ole mulle mitään annettavaa. Kiitos, hei! Vai jäät sä oikeasti kuuntelemaan heitä? Koska tuossa sanoi Energy iltapäivässä perjantaina todellakin henkilö, jonka nimi on Markku Tolppa todellakin yhteyksien mittaamiskeskuksesta on jälleen soitellut ympäri Suomea ja pyytänyt ihmisiä toistamaan esimerkiksi tiettyjä lauseita ja sanoja perässänsä. Että jos sä voit kuvitella sitä, että kuinka nopeasti sä katkaiset nykyään puhelun tuntemattomalle, niin miten sä reagoisit, jos joku soittaisi sulle tuntemattomasti ja pyytäisi sua toistaa hulluu tai pennuille jaffaa? Jos tää kuulostaa semmoista mahdottomalta tehtävältä, niin kuuntelepa vaan, miten Energy iltapäivä tästä selvisi, että jaa se keliot ja linnan seksen jälkeen. Energyllä soi.

0: Energy.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Moi.
20: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
23: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Energylla, Slillaa, Sax tässä soimassa ja kohta passataan Mikki Martin, Garrix ja Sheeran Dua Lipaa. Lehmonen täällä kanssa istumassa studiossa ja pohtimassa, että kuvittelepa tilanne, kun sulle soittaa puhelinnumero, mitä sä et tunne. Vastaatko siihen enää? Ja varsinkin, jos vastaat siihen, sä alat kuulee, että siellä on joku oikeasti puhelinmyöjä, niin lyötkö saman tien luuria? Tai jos siellä on esimerkiksi Markku Tolppa mittaamiskeskuksesta, joka pyytää toistelle sua hassuja lauseita ja sanoja. Eikö kuulosta siltä, että saman tien lyöt luurit? Mä väitän nimittäin, että oli tässä pikkusen tehtävää Energy-iltapäivän alulla, kun hän lähti perjantai-puhelua suorittamaan, mikä joka viikko lähetyksessä kuullaan. Terkut vaan alulle ja hänen esittämälleen Markku Tolpalle.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
2: Ivalo River Camping.
3: No Suomen operaattoriyhdistyksestä Markku Tolppa, moikka.
2: No tervehys.
3: Terve. Hei, me tehdään täällä säätöjä ja tarkistuksia Lapin alueen verkon kuuluvuuksiin. Onko teidän alueella ollut kaikki kunnossa? Onko siellä ollut häiriöitä, kun olette soitellut puhelimella?
2: Verkon kuuluvuus on ollut ok. On ollut. Ei mitään häikkää.
3: Joo, eli ihan ok, mutta ei kuitenkaan erinomainen.
2: No, ei mitään valittamista, täytyy sanoa, että mä oon henkilökohtaisesti Teliaa käyttänyt ja kaikki on pelannut hyvin.
3: Selvä, mä merkkaan tänne ylös, että teillä on ollut siellä. Mulla oli tuossa teidän GPS-tiedot myös, niin mä merkkaan, että siellä toimii hyvin. Voisitko vielä nopea mainita pari sanaa, niin me saataisiin tänne ylös, että miltä se kuulostaa. Tämmönen kuin haloo.
2: Haloo.
3: Joo. Se on se yleisin, sillä yleensä vastataan. Se kuulosti oikein hyvältä. No sitten on kans tämmönen kuin hullu.
2: Anteeksi, mikä sana?
3: Hullu.
2: Hullu.
3: Joo, siinä on katsotaan hoota, niin se kuulosti oikein hyvältä. Sitten olisi kans vielä tämmönen yksi kuin pennuille jaffaa.
2: Pennuille jaffaa.
3: Erinomaista. Ja sitten kans tämmönen, että Energyn iltapäivä on Suomen paras radio-ohjelma. Radio Energyltä soitetaan.
4: Ja Allu ja Rinka on Suomen hauskimmat soittelijat.
2: Okei.
3: Joo.
2: Kuulostaa jännältä.
3: Joo. Ei se ihan näin tapahdu, että pystyttäisiin tsekkaille kuuluvuksi. Mutta hei, olit loistavasti mukana tässä kuitenkin.
2: Kyllä, joo. Niin. Erikoiselta.
4: Mulla oli luotto, että kyllä Ivalossa lähdetään messiin.
2: Totta ihmeessä.
3: Mä tiesin, että sieltä löytyy lepposia ihmisiä. Hei, kiitos paljon sulle ja mukavaa viikonloppua.
2: Hyvä, kiitos kovasti.
3: Kiitos. Moi.
2: Moi moi.
3: Moi.
1: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kyllä pikku shoutoutit alulle tuonne iltapäivään. Hei, muistakaa, että tänä perjantaina se tuus perjantai puhella, mutta tässä Martin Garrix ja Sheeran Dua Lipa jatkaa. Energy ilta täällä ollaan.

0: voin muuten Energyn kuulijat ihan henkilökohtaisista kokemuksista kertoa, että tässä soiva tyyppi eli Dua Lipa oikeasti varmaan maailman mukavin. Joku päälle 10 vuotta sitten, kun mä vielä radiossa nöösipoikana olin harkkarina ja pääsin häntä haastattelemaan erään helsinkiläishotellin aulaan, niin siinä kun oltiin haasti saatu pidettyä, niin mä oltiin ottamassa selfieitä, niin voin kertoa, että mun kädet tärisi niin maan pirusti, että ei niin kuin siitä mennyt tulla yhtään mitään, niin Dua Lipa sanoi mulle, että hei, haluatko sä, että mä otan tämän kuvan? Ei mitään hätää. Ja luoja kiitos, me saatiin se selfie napattua, koska ei olisi ollut toimitukseen palaamista semmoisen pikkusen tärisevän kuvan kanssa. Dua Lipalle vielä kiitos siitä isosti ja Energy Illassa. Kuuma Emma Matilda. Jonka jälkeen Alessa Nate Smith. Ja sitten päästäänkin tutkimaan vähän ihmisyyttä tälleen tiistai-iltana, koska ootteko te koskaan Energy-kuulijat ollut siinä tilanteessa, että olette miettinyt, että nyt mä aloitan elämän, missä mä sanon käytännössä kaikkeen kyllä. Koska se mielikuvahan siitä on semmoinen, että vitsi, sä varmaan tapaat uusia ihmisiä, sulla on ihan sairaat kokemukset ja elämä on ihan mahtavaa. Just tossa viikonloppuna oli Hesarin toimittaja tehnyt tämmöisen artikkelin ja tutkimuksen itsestäänsä. Ja siinä sitten suurimmat käänteet oli tyyliin se, että oltiin päästy Vantaalle pelaa biljardia ja jonnekin toiseen lähiöön, niin sitten polskimaan jonkun ihmisen poreammeeseen heidän takapihalleensa. Mikä oli mun mielestä kuitenkin aika semmoinen, no suoraan sanottu lame lopputulos. Tuollaisessa tilanteessa, kun sä nimittäin sanot kaikkeen kyllä, niin ikinä ei tiedä, mihin maailma kuljettaa. Se mielikuva on siitä, että tästä tulee ihan superhauskaa ja kaikki aukeaa, mutta se saattaa päätyä myös siihen, että sä oot ottamassa tikkurilassa kotibileissä pippurikaasua naamalle. Niin kuin itse asiassa meikäläisellä. Että jos oot koskaan ajatellut sitä, että hei vitsi, nyt mä alan sanoa kaikkeen kyllä, niin kuuntele tämän varoituksen tarina vielä tuossa kuumaa ja Alessa Nate Smithin jälkeen.
1: Energy. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Delta Energy illassa sitten Temperate City irti Self-Aware. Alessa on Nate Smith tässä rokkailemassa ja Lehmuden studiossa istumassa tyytyväisenä viettää tiistaita, mutta samalla varoittelemassa sen elämän vaaroista, jossa aiot sanoa kaikkeen kyllä. Mä väitän ainakin, että siis moni meistä on joskus haaveillut siitä elämästä, että vitsi, nyt mä oon rohkeampi, nyt mä otan kaikki haasteet vastaan, mä sanon kaikkeen kyllä, mä tuun tapaa ihmisiin, mä tuun päätyä tilanteisiin, mihin mä en ajatellutkaan, vitsi, tästä tulee siistiä. Ja totuus on se, että sä saatat päätyä vaan loppupeleissä vantaalaisiin kotibileisiin ottaa pippurikaasua aamulla, niin kuin kävi meitsillä, joka joskus hienosti teininä 14-vuotiaana vuonna 2008 ajattelin, että nyt mä aloitan elää tätä elämää. Että mä oon jännittänyt ja stressannut kaikkea ihan liikaa tähän asti. Ja nyt mä aion ottaa omaa elämääni niskasta kiinni ja musta tulee oman elämäni suunnannäyttäjä. Mä sanon kaikkeen kyllä. Ja paskempaa päätöstä en varmaan tehnyt, koska pelkästään sen illan aikana mentiin eka sinne kotibileisiin friendin kanssa. Ja kaikki meni silleen ihan mukavasti. Toki mä päädyin pelaamaan niin kuin joka ikistä juomapeliä, mitä siinä on tarjolla. Mä päädyin vetää kaikki hirveimmät shotit, mitä kotibileissä oli tarjolla. Ihan vaan sen takia, että sanoi Janne kaikkeen kyllä. Ja sit jossain vaiheessa joku kaivaa niin kuin taskustansa silleen tämmöisen pippurisumutepullan, minkä on saanut tyyli jotain isoproidiltaansa. Ja eihän niin kuin mitään ollut enemmän badass 14-vuotiaana kuin se, että jollain oli joku tommonen asia. Siinä mistä kaikki sit pulloa räpläätiin ja joku heittää oikeasti niin kuin kysymyksen ilmoille siitä, että no onks jollain ponkkaa oikeasti ottaa tätä silmiin. Ja mä en vielä siinä vaiheessa sano mitään, mutta sit se keskustelu alkaa yltymään siihen, että no kai nyt joku ottaa. Onks tää talo täynnä nössöjä? Kai nyt joku kokeilee tätä. Ja en tiedä, oliks mä kattonut liikaa Jackassia ja Dutsuneita sit nuoruudessa niin yhdistettynä siihen komboon. Että nyt mä sanon kaikkeen kyllä, niin mä totesin, no nyt mä oon sit se kovaa ja kuka tämän tekee. Ja niin me mentiin siihen bileiden partsille ja mulle vielä tarjottiin, että Janne hei, saat yhden bissen, jos kokeilet tätä silmiä. Niin mä mietin, että no tällähän me sitten sinetöidään diili ja ei siinä mitään. Kokeiltiin semmonen kunnon ruiskaus sitten 2008 vantaalaisessa kotibileissä meikäläisen silmiä. Täytyy myöntää, että kun jengi muuta nykypäivänä kysyi, että Janne, miten sä muistat sun teinivuodet, niin mä sanoin sitä, että mun korvissa soi Petri Nygård, Kultalonkero haisee nenässä. Ja siihen päälle mä itken kotipileiden lattialla, kun mä oon ottanut pippurikaasua silmiin ja mietin, että miksi mä en ikinä sano mihinkään kyllä.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

Että jos mä voin yhden vinkin nyt Energyn kuulijoille ja sitten mahdolliselle tulevalle jälkipolvelle antaa, niin sano kaikkiin asioihin kyllä. Se vie pitkälle varmasti elämässä, mutta sit kun joku tarjoaa sulle pippurisumutetta silmiin kotibileissä Vantaalla, niin siihen sä voit sanoa ei. Temper City tässä.

0: Ja näin ollaan päästy repaseen, kuulkaa viikon pari ekaa päivää tässäkin Energyillassa. Emperi sitten soimassa tässä, mutta meikäläinen huutaa täällä studiossa, että oikeasti kiitos kaikille ja Alisa Syrjä. Teidän kanssa jatkaa tästä eteenpäin, sen piti olla minä. Post Malonein legendaa, yhtään ne isoimmista, Circles. Minttu maailma on mun. Lost Frequencies, siis Slater ja Ariana Grande. Kaikkea tätä tulossa, vaikka Energyltä tähän päättyy. Ja muistakaa, että sitten huomenna 7 aamulla Energy aamuhartaus, Ville Tanskanen, Karolina Tuominen tässä studiossa. Mutta nyt kiitos kaikille ja...
1: Elämä kaunis.
0: Pitääkö se sen mielessä? Moi moi!
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Olko tässä moi? Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus moi!
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on itse.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: No, mikä se? Älä jumita.
20: Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Oh! Wow, saaks napin?
17: On Paulan lehmä cool?
18: Se voittaa kaikki muut.
19: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
24: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
23: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
25: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
26: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
25: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
27: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
28: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
29: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

Energy. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Oh! Wow,
13: on Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villi trilli.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
16: Bondata.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Carglass-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: edullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. Lokakuuta.

0: Energy.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo, varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.

0: Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Olko tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
18: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
19: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm-hmm.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
8: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.

0: Hit music only.
1: Energy. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Hit music only.
1: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Moi.
15: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.

0: laadullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Energy. No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
13: Olka tässä, moi. Mä esiinnyn NRJ-livessä 21. päivä lokakuuta. Tuu messiin, näitä bileitä sä et halua missata. Pus, moi!
12: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi/osallistuu. Energy. Hit

0: Energy. Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit.
10: Lokakuun Energy Fresh-artisti on Cameron Whitcomb.
9: Energy Fresh soittolistaa netissä.
10: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Tukholmaan Cameron Whitcombin keikalle ensi helmikuussa.
8: Energy. Hit music only.
11: I wrote the song as a message for help. On behalf of anybody finding themselves.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.